0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Mambo number 5.
1: Усмихни деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес започва изграждането на още 40 км от автомагистралата Русе-Велико Търново в участъка от Русе до Бяла. Проектното трасе на магистралата е общо 132 км и е разделено на три участъка от Русе до Бяла. Обхода на град Бяла, чието изграждане започна през 2023 година, и Бяла-Велико Търново. Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от 0-вия до 40-я км. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешение за строеж. За третия участък от Бяла до Велико Търново през миналата година беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проектиране и строителство. Предстои откриване и на тръжната процедура за избор на строителния надзор. Автомагистралата Русе-Велико Търново ще започва от Русе при планирания трети мост над река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока прохода Шипка и прохода на Републиката. А срокът за ремонта на пътя Видин-Враца, който започна вчера, е 40 дни, като изпълнението ще се проверява, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като провери началото на ремонтните дейности на близо 57 км от първокласния път на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Иван Шишков обърна внимание, че има определени обходни маршрути през Криводол и през Арчар и строителят ще може да работи спокойно, като няма да се затруднява движението при текущия ремонт на трасето, чието състояние в момента министърът определи като позор. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за държавата.

0: задържане под стража спрямо 20-годишният студент, който е обвинен за убийството на 16-годишна момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско, а на им приятел оцеля, но е в тежко състояние. По инициатива на обществения посредник Благоевград се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младежите в града. Рекордът на Великобритания за най-горещ майски ден бе счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите надхвърлиха 35 градуса във вторник. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют парк в Кардиф. През миналата нощ пък бе регистриран и рекордно висока температура от 21 градуса в градство Съри. Трима тинейджери в три отделни случая се удавиха в Англия, след като бяха потърсили спасение от горещините във водоеми. Покачващите се температури доведоха и до закъснение на влаковете заради ограничения на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. Това означава, че се очаква значително въздействие върху здравните и социалните услуги с повишено търсене, причинено от високите температури на острова. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо. 49-годишният британец е смятан за специалиста, който възроди кариерата на Димитров. Под негово ръководство българинът изигра някои от най-силните си мачове, когато беше на 33 години. Делгадо за втори път ще бъде част от щаба на най-добрият ни тенисист. Двамата тренираха заедно до септември 2025 година, след което Делгадо премина към екипа на младия талант Джак Дрейпър. Сега Дрейпър решил да бъде под ръководството на Анди Мъри за предстоящия сезон на тренировка. И днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. За района на София около 29 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоисточен вятър. И в планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се заоблачи. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър. Ограничено е движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, в сряда. Часовника показва точно 7 часа и 9 минути. Това е стартът на сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Аз съм Милен и до 9 ще бъда ваша компания в тази динамична сутрин в средата на седмицата. Пием кафето си заедно, слушаме хубавата музика от ефира ни и както винаги следим за вас най-важното и интересното, за да започнем деня си информирани. Днешният 27 май носи специален празничен дух за хиляди семейства у нас, тъй като мюсюлманите започват тридневните чествания на Курбан Байрам. Това е време посветено на мира, солидарността и прошката, в което традицията повелява споделяне на трапезата с близки, съседи и хора в нужда. И макар, че според хората тази година подготовката излиза малко по-солена, духа на празника и желанието да се помогне на други остават по-силни от сметките. Честит да бъде празника на всички, които празнуват днес, а ние се настройваме на максимална вълна за работа и хубави емоции и като начало поставяме добрия музикален заряд от ефира на Радио Веселина. We'll be right back.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Тафира на капучино прелистваме още една много позитивна и вдъхновяваща страница от днешния ден, която ни отвежда в Алма Матер. Тази вечер от 18.30 часа историческата аула на ректората на Софийския университет ще се превърне в една сцена на едно от най-престижните така събития на младата академична общност у нас, конкурса Студент на годината. Инициативата има сериозен повод за празнуване, тъй като отбелязва 10 години от своето създаване, доказвайки се като устойчива традиция в поощряването на амбициозните млади хора. Конкурсът има за цел да отпразнува забележителните постижения на студентите и докторантите в техните научни изследвания, международни конференции и доброволчески каузи извън учебните зали. Тази година конкуренцията е наистина огромна, като в студентския съвет са постъпили близо 250 кандидатури. Отличията ще бъдат разпределени в 12 категории, обхващащи различни направления на университета, от правни, хуманитарни и медицински науки до изкуства, спорт и доброволческа дейност. Във всяка категория ще има победител и двама подгласници, а голямата интрига е кой ще грабне голямата награда студент на годината, избрана лично от журито с председател доцент доктор Първан Първанов. На тържеството се очаква да присъстват и министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, заедно с цялото ректорско ръководство и преподаватели. Това е истински празник за младата българска наука, който ни кара да се гордеем с потенциала на следващото поколение, а на мен не ми остава нищо друго, освен да пожелая успех на тези млади вдъхновители и напред с поглед към бъдещето и бъдещите успехи. Антибиотика сега в капучино. 19 минути след 7.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Муци, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
8: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
7: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
8: А имам ли право на втори отговор?
7: Давай.
8: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
7: Верен отговор.
8: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
11: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
15: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
14: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
15: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
14: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
15: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
14: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

The Voice Торнето. Hype the Vibe. Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 7 часа и 33 минути е добро утро от сутрешния блок на Радио Веселина Капучино. Следващите минути са посветени на усмивките и на добрата новина, която Лили ще ни даде с толкова положителни думи тази сутрин. Добро утро, Лили!
2: Добро утро! Днес започват ботевите дни във Враца с тържествена церемония. Започва и похода Козлодуй и Околчица с издигане на националния флаг, запалване на вечни огън и възстановка, посветена на 150 години от Априлското въстание. По традиция, ръководителите на походните групи ще получат китки здравет за добър път. Тази година по 120 км-овото трасе от Козлодуй до Околчица ще минат над 1700 души от цялата страна. Програмата на ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Кулминацията ще е на 1 юни с тържествен митинг заря пред паметника на Ботев и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите. А до 1 юни включително, всяка вечер след 21:30 часа, на водното огледало в центъра на Враца ще бъде прожектиран впечатляващ аудиовизуален спектакъл. Чрез светлина, музика и въздействащи визуални ефекти ще бъдат представени събитията и честванията, посветени на подвига на Христо Ботев и неговата чета през годините. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
0: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Саша Матич и Жалко Йоксимович в ефира на Капучино тази сутрин, а ние сега за секунди излизаме от познатата ни реалност, за да се потопим в бъдещето, което неусетно се превръща в наше ежедневие. Технологичният гигант Google представи най-мащабната революция в търсачката си от 25 години насам, като на практика слага край на традиционното търсене, което познаваме. Легендарният списък с десетки линкове към различни сайтове отива в историята, а неговото място се взема изцяло от изкуствения интелект. Самата лента за търсене вече се превръща в интелигентен диалогов прозорец. Вместо просто да пишете ключови думи, вече ще можете да си говорите с търсачката като с реален събеседник, да й показвате снимки, видеоклипове и дори да прикачвате файлове. Изкуственият интелект ще анализира всичко в реално време, за да ви сервира готов и точен отговор, спестявайки ви часове ровене из мрежата. Най-голямата иновация обаче са така наречените AI агенти, които ще работят за вас денонощно. Напълно реално ще можете да им зададете задача да ви намерят перфектния апартамент под найем или, например, рокля в определен ценови диапазон, а те ще сканират денонощния интернет поток и ще ви изпращат известия в момента, в който се появи най-добрата оферта. Светът наистина се развива с космическа скорост, а докато изкуственият интелект ни улеснява живота зад кулисите, ние оставаме в реалния свят с най-добрия микс от песни и Лили, която след малко ще ни преземи с новините на Радио Веселина в 8 часа. Добро утро! Миро сега и губя контрол.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

0: От снощи е отменено бедственото положение в област Габрово след наводнението в района. Най-критична в инфраструктурното отношение остава ситуацията в община Дряново, където продължава дейностите по възстановяване и обезопасяване на засегнатите обекти. Като допълнение към обезщетенията от държавния бюджет, в общините Дряново и Севлиево се предвижда отпускане на помощи и от общинските бюджети. Водата в част от кварталите на Габрово и села в Севлиевско е негодна за пиене, предупреждават от регионалната здравна инспекция. Установени са наличие на манган над допустимите норми, както и ешерихия коли и колиформи. Препоръчва се там, където пробите са с отклонения, питейната вода да се използва само за хигиенни нужди. Полицията във Варна откри около полунощ в изоставен строеж двете издирвани деца, 12-годишната Катерина и 11-годишният Кирил. По данни на майка им, децата са били в неизвестност от 24 май, а тя е подала сигнала за изчезването им във вторник сутринта. Децата са отведени в първо районно, направени са и медицински прегледи, като няма данни за насилие. На двете издирвани деца е взета мярка за полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица. Освен това, по-малката им сестричка също е била изведена от дома им и настанена в дом майка и дете. Образовано е досъдебно производство срещу майката на трите деца за неполагане на грижи за тях. Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден от седмицата. Първият законопроект предвижда промени в удължителния закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Стотици пожарникари, два амфибийни самолета и 8 хеликоптера се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. До момента огънят е засегнал над 300 хектара масиви. Силен вятър затруднява действията на огнеборците в националния парк Дониана, разположен в провинциите Уелва и Севиля. Синдикалната организация на пожарникарите в Андалусия обяви, че огнеборците, участващи в гасенето на пожара, са изправени пред нечовешки условия. Някои екипи трябвало да работят до 20 часа без прекъсване. Основната хипотеза за възникването на пожара е умишлен палеж. Същевременно горещата вълна в западната част на Европа обхване и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, а в следващите дни може да се стигне дори до 40 градуса в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. 5 победи, 1 равенство и 1 загуба записаха българските състезателки във втори кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени Батуми, Грузия. Най-напред от българките Габриела Антова, която регистрира втора победа и с максимални актив от 2 точки. С черните фигури тя надигра унгарката Даван Дембел Номин Ердене. Белослава Кръстева, която спечели в първия кръг, сега записа реми с черните Садара Родригес от Испания. Нюргъл Салимова, Надя Тончева, Виктория Радева и Гергана Пейчева постигнаха победи с белите фигури. Единственото поражение от българките допусна най-младата ни шахматистка, 16-годишната Анжелика Ненова, която загуби с белите фигури от Анастасия Рахмангулова от Украина. Днес предстои третият от общо 11 кръг от Европейското първенство по класически шахмат за жени.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. За района на София около 29 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И в планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се заоблачи. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 часа и 11 минути е. Добро утро от мен Милен и сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Време е да се обърнем към небесната конфигурация в сряда сутрин и да проверим кои изоди ще ловят вълната на късмета днес и за какво трябва да бъдем малко по-внимателни. Започваме с зодия Овен. Днес в дома ви ще цари истинска хармония и уют. Настроени сте позитивно към всички, а денят е перфектен да поканите приятели на гости и да ги изненадате с някой ваш кулинар специалитет. Телци, близките ви упорито ще ви напомнят, че е време да обновите гардероба си. Ако решите да посветите деня на пазаруване, обаче бъдете внимателни с покупките и парите, за да не попаднете на измамници. Близнаци, очаква ви изключително динамичен ден, стига да не се успите и да изпуснете по-голямата част от него. Имайте милост към колегите си в офиса, вашето отсъствие ще е пагубно за екипа, така че ги зарадвайте с присъствието си. Раци, очаква ви приятно делово предложение, което всъщност подсъзнателно вече предчувствате. Денят е идеален за всякакви

нововведения, а за някои представители на знака се очертава покана за кино или концерт. Лъвове, днешните срещи и професионални ангажименти сериозно ще подобрят състоянието на портфела ви. Ще ви остане време и за забавление на нечие тържество, но ако ще пътувате, карайте внимателно, защото трафикът ще бъде натоварен. Деви, ако усещате вътрешни тревоги или съмнения, просто се усмихнете и бъдете по-сдържани в оценките си. Решение на проблемите винаги има, затова се доверете на вярната си интуиция и покажете добро отношение. Везни, време е да си вземете поука от някои стари грешки, ако не искате да загубите интереса на специален за вас човек. Добрата ви физическа форма днес ще ви позволи да бъдете изключително активни в няколко посоки. Скорпиони, сряда идва с чудесни възможности за напредък в кариерата и бързо отмятане на задачите. Не се отказвайте от плановете си и заложете на добрия синхрон и дипломацията в отношенията с новите си партньори. Стрелци, денят ще бъде лек, забавен и изпълнен с добро настроение, благодарение на хората, с които ще се срещнете. На личния хоризонт се появява човек, когото харесвате отскоро и който много бързо ще спечели доверието ви. Козирози, запазете пълно самообладание и търпение при евентуални спорове в бизнеса днес. Бъдете пределно ясни и точни в претенциите и изказа си, за да избегнете объркване и грешки, които могат да усложнят делата ви. Водолей, никакво напрежение няма да е в състояние да ви изкара от релси днес, докато уверено приключвате задачите си. Готови сте за здравословна надпревара с най-можещите, а умението ви да признавате чуждите успехи ви прави чест. Завършваме с зодия Риби. Успехите ви напоследък не остават незабелязани. Нищо чудно днес да получите отлична оферта за нова работа. Обсъдете я с най-близките си хора, но не губете много време в колебание и останете верни на вътрешния си стремеж за свобода. Така посочват денят ни звездите. Какво ще бъде обаче в реалността зависи единствено и само от нас. Важното е да изживеем деня с усмивка и в добро темпо.

Време за една полезна потребителска тема и да погледнем към сметките, които обикновено така ни вдигат кръвното, но този път промените всъщност ни носят глътка свеж въздух. Депутатите пренаписват закона за водите и въвеждат чисто нова формула за социално поносима цена в полза на потребителите. До сега таванът за се преизчисляваше на база минимално месечно потребление от близо 3 кубика на човек, обвързано с средния доход за съответния регион, който обаче често е изкуствено завишен. Новия проект предвижда средния доход да се замени с така наречения медианен доход, който отразява много по-реално възможностите на българина и по правило е по-нисък. По този начин Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде законово принудена да налага много по-ниски и поносими тавани при утвърждаването на новите цени по градовете. Въвеждат се и диференцирани по-ниски тарифи за обектите от социалната инфраструктура, като детски ясли, градини, училища и лечебни заведения, които най-после спират да плащат вода на цени за промишлени предприятия. Наред с това държавата затяга сериозно и контрола над самите ВИК дружества, като им дава ясен срок от 15 години, в който да инвестират в мрежата и драстично да намалят огромните течове на вода, които в момента плащаме всички ние. За финал е и добрата новина за хората с празни имоти или вили. Окончателно отпада спорната идея за въвеждане на постоянна такса водомер, така че никой няма да дължи

и пари, без изобщо да е пускал чешмата. Така всяко едно домакинство ще може по-прецизно да предвиди своите месечни разходи, си мисля аз, а ние по-прецизно пък продължаваме с музикалната част в ефира на сутрешния блок Капучино.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
7: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Напред докладвани вкусни

0: Комбинации и награди на момента.
1: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
2: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
3: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
4: И със съдействието на
5: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Следващите минути се пренасеме към морското ни крайбрежие за една невероятна и направо епична логистична операция, която се подготвя в Бургас. В града предстои да пристигнат две уникални маслинови дървета, които буквално са живи свидетели на човешката история. Едното е на изумителните 2100 години, а другото е на цели 2800. Тези древни гиганти впечатляват не само с възрастта си, но и с огромните си размери,

като всяко от тях тежи между 4 и 6 тона и достига височина от близо 5 метра. Заради огромните им коренища, транспортирането им се превръща в истинско предизвикателство, като по маршрута им в по-малките населени места ще се наложи дори временното демонтиране на светофари, за да могат да преминат платформите. За радост на Бургазли обаче, в самия град няма да се затварят улици. Новият дом на вековните маслини ще бъде на една от най-емблематичните локации, точно до моста в Бургас, като идеята е да допълнят красивия средиземноморски облик на Крайморската градина. Изключително симпатичен детайл е, че цялата тази мащабна инициатива е напълно частна и за нея няма да бъдат похарчени нито лев от общинския бюджет. Поздравление за тази добра инициатива, с която очакваме Бургас да стане още по-екзотичен и зелен, какъвто всъщност си е. Екзотиката и от ефира на Радио Веселина продължава сега. Айсел и Араш слушаме с Always. Това е Капучино, 8 часа и 38 минути.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки и бутчета за 2 евро и 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро и 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро и 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty. Всичко за автомобил.

0: на едно място.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magnalabs.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: LaserMed 024-760-760.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк. Веселина...
8: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
11: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
12: И със съдействието на...
13: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
1: Време е да си спомним думите, които често са ни казвали като деца. Бъди добър човек, учи се, за да успееш, не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които помним и до ден днешен. Включете се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни кажете, кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ви помага в живота. Направете своята регистрация на сайта radioveselina.bg и на 1 юни раздаваме много и страхотни подаръци, ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. И с нетърпение поглеждам към някой от вас, които вече са се регистрирали, като например Павлина Атанасова, която ни пише: най-добрият съвет беше да бъда търпелива, толерантна и добра към хората, дори когато нямам никаква полза от това. Да остана истинска, без маски, дори когато е трудно и когато боли. Заслужавало си е, сега и аз уча децата си да бъдат истински добри хора. Адмирации за Павлина и благодарности за всички, които вече са направили регистрациите си. На нашия сайт имате срок до 1 юни, когато раздаваме наградите. А точно в този момент поставям финалната точка на предаването Капучино по Радио Веселина. Аз съм Милен, пожелавам ви една усмихната и спокойна сутрин в сряда. След малко продължаваме, след като чуем новините на Радио Веселина в 9 с Лили, се потапяме в, знаете, зоната на знанията и интересните истории.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба, съобщава Нова. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет се събира на редовно заседание днес и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред. По закон началникът на следствието и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Борислав Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще присъства във Варна на процедура по вземане на проба от слънчоглед, внесен в страната ни от аржентински кораб. Пробите ще бъдат взети от инспектори на областната дирекция по безопасност на храните Варна, присъствието на представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. В началото на месеца от агенцията съобщиха, че при слънчогледа, пристигнал с 10-я кораб от Аржентина у нас, са установени пестициди над допустимите норми. И с предишните 9 кораба, с които бяха доставени над 363 000 тона аржентински слънчоглед в България, лабораторните анализи установиха, че в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Поради това произведените продукти от него са забранени за употреба в Европейския съюз. Европейския съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел.

0: Говорителят на Европейската комисия Анита Хипер съобщи, че Евросъюзът е извикал руския чарже де афер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Германия, Норвегия и Нидерландия също привикаха руските посланици заради заплахите на Москва. Външният министър на Украина Андрей Сибиг определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. В знак на подкрепа към украинските власти, 70 представители на европейски държави посетиха в Киев гражданските обекти, ударени в края на миналата седмица. Тогава Русия изстреля около 80 ракети, а при атаките бяха ранени близо 100 души. През последното денонощие украинската противовъздушна отбрана е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия. Руската армия атакува Украина с две балистични ракети. Най-малко един човек е загинал, 9 са в неизвестност след експлозия на резервуар с химикали в завод Северозападния американски щат Вашингтон. Още 9 души са ранени при аварията, някои от които сериозно. Служителите на аварийно-спасителните служби все още работят на мястото на инцидента в завода за производство на целулоза и хартия в град Лонгвил, в който работят около 1000 души. Сред ранените има един пожарникар. За сега няма опасност за населението. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Йонас Вингегор спечели 16-ти етап от колоездашната обиколка на Италия. 29-годишният дъчанин финишира пръв след 113 км от Белинцона до Кари. Вингегор направи индивидуална атака в изкачването до Кари и постигна четвърта етапна победа в тази годишното издание на Джиро ди Италия. Втори остана австриеца Феликс Гал, трети се наради шампионът от 2022 година Джей Хиндли от Австралия. Той е на 2 секунди след Гал. Генералното класиране води фаворитът Йонас Вингегор, следван от Феликс Гал, който изостава на 4 минути 3 секунди след лидера. Обиколката на Италия приключва на 31 май в Рим с 21 етап.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: И днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. За района на София около 29 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И в планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се заоблачи. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър. Движението по автомагистрала Струма от 0-я до 10-я километър и в двете посоки се осъществява само в една лента поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно се ограничава активната лента в ляво и дясно платно, като движението се извършва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: В 9 часа и 9 минути, добро утро, в сряда сутрин, време е да дадем началото на любимата ни игра 5 от 5. Аз съм Милен и днес заедно се потапяме в дълбоките, изключително прецизни води на музиката и науката, за да проверим вашите знания с един фундаментален предмет. Припомням, че играем за седмичната ни парична награда от 25 евро, която ще изтеглим в петък, а за да участвате в играта, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили награда от нас в последните 30 дни. Предположенията ви очаквам на ефирния ни телефон 0878 80 10 80 или на сайта radioveselina.bg в секция Игри. И така, днес търсим един малък, но изключително важен метален предмет. Той е измислен в началото на 18 век от Джон Шор, който е бил придворен тромпетист на английската кралица. Има много специфична и лесно разпознаваема двурога форма, напомняща латинската буква U, фиксирана върху тънка метална дръжка. Когато бъде ударен леко, този предмет започва да вибрира и излъчва напълно чист, непроменлив, ясен акустичен тон, който не зависи от промените в температурата или влажността на въздуха. Ако вече имате идея кое е това музикално пособие, очаквам вашите отговори в синхрон с хубавата музика по радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Всяка сутрин между 9 и 10 играем играта 5 от 5 по радио Веселина и търсим незаменимия метален уред от света на музиката днес. Големият исторически и научен спор около този предмет е свързан с неговата чистота. Преди векове всеки голям град и оркестър са имали свой собствен стандарт за височина на звука, като по време на Моцарт, например, тонът е бил много по-нисък от днешния. Това е принуждавало гениалните композитори да съобразяват творбите си с местните изисквания на залите, в които ще се свири. Основната функция на този уред е да служи като абсолютен еталон, по който се настройват всички останали струнини, духови и клавишни инструменти преди концерт, както и за първоначален тон при хоровите изпълнения. Ще ви споделя как този предмет се превръща в световен закон само след малко. Останете с хубавата музика по радио Веселина и очаквам

вашите отговори на нашия ефирен телефон 087-880-1080 или в платформата в сайта radioveselina.bg в частта Игри.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
11: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в ЮСК. В дистрибуционния център на ЮСК в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на ЮСК в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
12: Знаеш много странно в тия кости.
13: Кво?
12: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
13: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.

0: са се случили много неща.
1: Намерени са кости в Рилския манастир.
0: Не подгответе се до вас, това ти пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Вървим в посока финалната права на днешната игра 5 от 5 и е време да ви споделя и последните следи към нашия предмет, който търсим. Едва в средата на 20 век се постига голямо международно научно и музикално съгласие този уред да излъчва точно 440 трептения в секунда или херца за тона ла от първа октава. Освен в музикалните консерватории и опери, този предмет се използва изключително често и в медицината и от лекари-невролози и отаринголози за изследване на човешкия слух и нервната проводимост. В миналото, преди ерата на мобилните телефони, именно неговия звук се е чувал в слушалката на стационарния телефон, когато вдигнете, за да наберете номер. Кой е този легендарен предмет? Очаквам да ми кажете на нашия ефирен телефон или сайта radioveselina.bg. Още малко време имате да се регистрирате с верен отговор.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
5: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Онклиник. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
7: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Ето го момента, в който ще разберем и кой е търсеният днес предмет в играта 5 от 5. Разбира се, че ставаше въпрос за камертон. Някои от вас така покрай предмета си спомниха как едно време в часовете по музика преподавателите са давали с този уред тона ла. Много интересно. И така, днес щастливото число е 22 или 22-ма от вас дадоха верен отговор. И от мен са поздравленията за всички, които показаха завидни музикални познания. Официално всички тези 22-ма от вас влизат в жребия за седмичната ни награда от 25 евро, която ще дам с удоволствие в петък. И за финала любопитното е, че думата камертон идва от немски език и буквално означава стаен тон или звук за стая. Въпреки навлизането на модерните дигитални тунери и приложения, много професионални музиканти и до ден днешен предпочитат класическия стоманен камертон, защото неговият чист синусоидален звук означава най-верният и неподправен ориентир за човешкото ухо. И с това поставям финала на днешната игра 5 от 5. Още веднъж благодаря за всички, които се включиха и участваха. Петък ще бъде щастливия ден за някой от вас. Аз съм Илен и пожелавам на всички да запазите хубавото настроение и заряда, който си доставихме заедно сутринта, и сряда да бъде усмихната, слънчева и вълшебна. Приятен ден и до утре сутринта в 7 отново в ефира на Радио Веселина.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои Висшият съдебен съвет да разгледа оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, съобщи в кулоарите на парламента Атанас Славов от Демократична България. Според него, първо трябва да се довърши дисциплинарното производство срещу Сарафов и да се стигне до дисциплинарно уволнение. Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието, да се измъкне с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарно отговорност, посочи Славов. И заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов коментира, че не трябва Висшият съдебен съвет да допусне Сарафов да направи като Петьо Еврото. След като беше стартирано дисциплинарно производство срещу Еврото, той напусна и взе бонус 20 заплати. Висшият съдебен съвет трябва да прекрати тази практика, според Божанов. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение във Франция и Белгия днес и утре. В Елисейския дворец в Париж българският премиер ще обсъди с френският президент Емануел Макрон теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно през деня министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще се срещне с белгийският премиер Бар де Вевер. Утре предстои Румен Радев да разговаря с генералният секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерът Александър Полев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министър на външните работи и на отбраната. Гърция удължава субсидиите за дизелово гориво, като отпуска и еднократна помощ за всяко дете. Военният конфликт в Близки изток продължава да оказва силно влияние върху цените на горивата против тази несигурна геополитическа обстановка. Правителството в Атина удължава до края на юни субсидията за дизелово гориво. Субсидията е в размер на 15 евроцента на литър на дребно. Така реално на бензиностанциите цената на дизела е с 30 евроцента по-ниска от тази през месец март. След заседание на кабинета, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви също еднократна помощ за всяко дете по 150 евро. Сумата ще се изплати на родителите през юни, за което не е необходимо да се подават молби. Почти 1 милион семейства с деца ще получат помощи. На кандидат студентите се отпускат по 350 евро за изпитите, ако трябва да пътуват над 120 км от дома си до университетите. Горещата вълна обхвана и Италия. Заради жегите броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 града, сред които Милано, Венеция, Болцано, Бреша и други, предупреждението за опасно време от втора степен с очаквани температури от 35 градуса. На 28 май с червен код са вече обявени Рим, Болония, Флоренция и Торино. Високите температури накараха Италианското министерство на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лидерът в световната ранглиста Яник Синер започна с бърза победа участието си на Ролан Гарос, след като

0: се наложи с 6-1, 6-3, 6-4 над представителя на домакините Клементия Бюр. Италианецът пристигна в Париж с серия от 29 победи и основен претендент за титлата във втория турнир от големия шлем в отсъствието на контузения Карлос Алкарас. Яник Синер спечели първите два сета срещу Табюр още преди зале слънце. Френският тенисист бе подкрепен бурно от публиката на корта Филип Шатрие и се представи по-добре в третата част, като се доближи до 4-5 гейма и отрази 4 разигравания. Но Синер спечели петото и записа победа на собствен сервис. След мача италианецът се обърна директно към публиката. Благодаря на всички, че дойдохте. Благодаря за подкрепата и за фейерплея. Бързо ми стана ясно, че играх срещу французин. Във втори кръг Яник Синер ще се изправи срещу 56-я в ранглистата Хуан Серундоло. И днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. За района на София около 29 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И в планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се заоблачи. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Днес усещането за сряда отразяваме всъщност вторият работен ден. Графика малко го позабравих, обаче добрата новина е, че пиша. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина с усмивка, с добро настроение и след традиционния поздрав. 9 минути след 10 часа започваме предаването VIP зона, наричаме го забавната част на деня, а как иначе? Всички онези новини, които носят настроение и позитивизъм, добавена стойност като съвети и преживявания на база опит, всички те ще намерят място в днешното издание, освен всичко останало. След 12 с певеца Борис Илиев заедно ще представим неговата най-нова песен, една много красива балада. Така че слушайте ни. Любовно ще ни бъде след 12 от ефира на Радио Веселина. С най-специални пожелания за всички, които избраха честотите на любимата станция 3, 2, 1. Да ти мете, Ана!

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Саша Матич. Продължаваме с Кристиан Сакс. Слагаме онези розови очила, за които често съм ви разказвала. 10 часа и 17 минути в VIP зона. Продължаваме с най-добрия микс от песни. Преди това само загатвам, че предстоят много истории, които носят много настроение и също така позитивизъм. В Съединените американски щати една тема се обсъжда надълго и на широко за подозрени за убийството на Тупак. Не се притеснява, че Шур Найт може да го посочи като убиец в новата си книга. През годините Дуейн Кив Ди Дейвис е правил множество признания за участието си в екзекуцията на рап-легендата. Найт, който в момента излежава 28-годишна присъда, ще издаде мемуарите си през август. Книгата те обещава да разкрие детайлни подробности около нощта, в която Шакур бе разстрелян. Премиерата на книгата е насрочена по-малко от седмица преди началото на съдебния процес срещу Дейвис за убийството от 1996 година. Неговият адвокат заяви, че той и клиента му не се безпокоят, че мемуарите ще повлияят по някакъв начин на съдебните заседатели или на развоя на делото. Шур Найт твърди, че неговата книга ще разкрие цялата истина за моментите преди, по време и след като неговия близък приятел и водещ изпълнител бе застрелян в непосредствена близост до Лас Вегас Стрип. В онази съдбовна нощ Найт управлява BMW-то, на чиято пасажерска седалка е улучен Тупак Шакур. Малко преди фаталната стрелба двамата участват в масово сбиване с друга вражеска група в казината в Лас Вегас. Да, стартът на съдебния процес е насрочен за 10 август. Това ще бъде поредното публично. Иска ми се да използвам една дума, но няма, защото то ще си бъде като национален сир. Но така или иначе се надяваме истината за убийството на легендарния рапър да излезе наяве. Освен всичко останало, разбира се, не можем да отречем и мисълта, че начина по който той живееше приживе, докато правише музика, не беше от тези, които биха искали да доживеят до дълбоки старини.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва.

0: тинините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
6: С подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
8: И със съдействието на
9: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Изрових една история, която ме накара да се усмихна и да си кажа, в бъдещето има смисъл и можем да му се наслаждаваме. Възрастта много често няма значение. 68 годишна баба е звезда в бодибилдинга. Бори се и с неличима форма на рак. Вярва, че спорта и правилното хранене и помага да държи заболяването под контрол. Марлена започва всяка сутрин с тренировка. Пристрастена е дори. Това обаче не винаги е било така. Мнозина я наричат супер баба в социалните мрежи. И историята и всъщност минава през това, че късно в живота се е открила този начин на живот. Преди 10 години тя се сблъсква с различни здравословни проблеми. Живее във ферма, има коне и всъщност нямала енергия. Слиза от хълма, но не може да се качи. Чувствала се е слаба. А е само на 58. Тогава всъщност открива, че здравето й се влошава и малко след като преминава

през всички процедури. Фитнес историята и започва с леки тренировки. Вече има 7 трофея от състезания по културизъм. Боже господи, да се кача на сцената по бикини на нейните години. Да, в началото е било страшно, но тя го е направила.

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро 36 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга.

0: супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
8: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Американският президент Доналд Тръмп ще празнува 80-тия си рожден ден заедно с 250 годишнината от основаването на Съединените американски щати. В интернет вече бяха публикувани снимки на арената, която ще издигне пред Белия дом. Арената, когато всъщност завършват строителните дейности, безброй многото работници, които в момента подготвят там. Арена за боеве ще има. Строежът на ММА и арена в Белия дом започва по случай 80-тия рожден ден на президента Доналд Тръмп. През юни на сцената Октагон ще се провеждат мачове от най-голямата организация по смесени бойни изкуства в света. Събитието е планирано за 14 юни, точната дата на рождения ден на Тръмп, но казаха, че ще отбележат не само юбилея на държавата и 250 годишнината от основаването на Съединените американски щати. Поляната пред Белия дом ще бъде преобразена с шатри, кранове и строителна техника вече са разположени на поляната на Белия дом. Сцената ще се издигне точно пред главния вход на президентството. Решение е в бяло, червено и синьо, цветовете на американското знаме. Наоколо ще бъдат поставени трибуни с седалки за 5000 зрители, място за оркестър, два големи екрана, гигантска арка. Те ще излъчват боевете от арената безплатно за публиката извън Белия дом. 6 блъсъка в лека категория. Нали се сещате, това са онези боеве, които са малко повече театралничени, отколкото сила. В същото време те си говорят, ще ти променя лицето, ще те залича от тая земя, ще те смачкам, ще те прибия. Много интересен начин да отпразнува годишнината си. На мен лично, чисто исторически, ми прилича на едни други опасни

времена, когато честно да ви кажа, където честно да ви кажа, не искам времето да се връща. Слабостта на Тръмп към смесените бойни изкуства е известна. Поддържа близко приятелство с Дейна Уайт, а самият Уайт твърди, че събитието не е политическо. Добре, да я слагаме едно голямо многоточие. Вие ще си го довършите.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Предложението на министъра е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Междувременно Борислав Сарафов депозира днес оставката си като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Минималните пенсии на над 800 000 възрастни хора ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Това приеха депутатите на първо четене с промени в закона за задължителния бюджет. Изменението предвижда от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322 на 347 евро. С символична първа копка в този час започва изграждането на още 40 км от автомагистрала Русе Велико Търново. Събитието ще се състои в участъка, където трасето на автомагистралата се пресича с пътя Русе Кубрат. Проектното трасе на магистралата е близо 133 км и разделено на три участъка. От Русе до Бяла, обхода на град Бяла, чието изграждане започна през 2023 година, и от Бяла до Велико Търново. Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от 0-вия до 40-я км. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иван, Две могили и Русе. За обект има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешението за строеж. Облекчаване на трафика през

0: предстоящият летен сезон и нови инфраструктурни проекти между България и Турция обсъдиха министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и извънредният и пълномощен посланник на Република Турция у нас Мехмет Сит Оянак. За миналата година статистиката отчете рекордните 11 милиона пътници и 4 милиона превозни средства, преминавали през съвместната ни граница. Георги Пеев подчерта, че трябва да се търсят прагматични решения за облекчаване на преминаването през граничния пункт Капитан Андреево Капакуле. Акцент в разговора беше поставен и върху значението на стратегическия проект за нова железопътна връзка между двете страни – Ямбол-Лесово, който се разглежда като приоритетен за регионалната сигурност и е част от усилията за свързване на Централна Азия с Европа. Общо 50 мигранти без документи са били спасени край южния бряг на остров Крит. Мигрантите са били забелязани по-рано на борда на надуваема лодка на около 40 морски мили от Йера Петра на южния бряг на острова от самолет на Frontex, Европейската агенция за гранични брегова охрана. По-късно те са били спасени от кораб на гръцката брегова охрана с помощта на частна лодка, плаваща в района. Мигрантите са транспортирани до пристанището в Йера Петра. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Оклахома Сити Тъндър победи Сан Антонио Спърс с 127-114 в матч номер 5 от финалите на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. С този успех домакините поведоха с 3-2 победи в серията срещу тексасци и се нуждаят от само една победа, за да достигнат до мача за трофея. Тъндър отбелязаха 40 точки през третата част и вкараха 29 наказателни удара само през второто полувреме, с което поставиха рекорд за най-много отбелязани фаулове във втората част на матч от NBA през последните 6 години. Съперниците им получиха шанс да намалят изоставането си към края на третата четвърт, но шампионите удържаха аванса си до края на срещата. Шей Гилджерс Александър отбеляза 32 точки, а 22-годишният гард Джаред Маккейн вкара 20 точки в първия си матч като титуляр в плейофите. Оклахома Сити Тъндър ще има шанс да затвори серията от дома след 2 дни, когато отново приема Сан Антонио Спърс.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Времето остава предимно слънчево, като повече облаци ще има в следобедните часове. На места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите днес между 29 и 34 градуса, в София около 29. Утре ще нахлува сравнително хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. В петък ще преобладава слънчево време. Само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали и прегърми, вятърът ще отслабне. При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, с 11 часа и 12 минути, началото на новия час. Продължаваме с още музика. Преди това, не го казвам аз, казва го науката и поредното проучване, на което попаднах. Аз да ви кажа честно, не знам как се получава, а само на такива проучвания попадам. Всеки един човек трябва да ходи на почивка на всеки 2 месеца, за да може пълноценно да се възстанови от стреса, от работата и да презареди себе си. Това е научно изследване от 2025 година, което препоръчва човек да излиза в почивка на всеки 2 месеца. Така предотвратяваме прегряването, намаляваме нивата на кортизол и поддържаме стабилно психическо и физическо възстановяване през цялата година. Ключовото условие – човек напълно да се откъсне от работата, без имейли, без обаждания, без служебни съобщения. Интересно е, че проучването показва още, че хората се чувстват по-щастливи. Още преди самото пътуване, самото планиране на почивката може да повиши оптимизма и продуктивността. Така че на вниманието на всички работодатели, на 2 месеца една хубава стабилна почивка и пак така. Положението е ясно. Аз от дълго време мечтая за 3-дневна работна седмица, 4 почивни, 3 работни. Оказа се, че масово финансистите ме обориха, че човек няма да има възможност да се наслаждава на живота, който търси с този начин на работа, но както се казва, оптимизъм.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава. Продължаваме и всички ние. 11 часа и 20 минути. Следващите песни са посветени на любовта, на доброто настроение и, разбира се, на предстоящото гостуване след 12 в студиото на радио Веселина на поп-изпълнителя Борис Илиев, с който ще говорим и ще ви представим неговата най-нова песен.

0: звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Не е любов. Новият албум на Джена –

0: вече на музикалния пазар.
1: Давам му целувките.
0: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магна Лапс.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
10: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
11: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Ето, Hype the Vibe. Любимата ти музика, без ограничения, с подкрепата на Viva.com.

0: Това е VIP зона със Светлана. Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: Говорим си за онези много прости, но важни уроци, с които сме пораснали, наследство от нашите родители, баби и дядовци, по-възрастните около нас. И разбира се, така, всъщност, от дума на дума направихме нашата игра «Най-добрия съвет» по повод 1 юни, денят на детето, с много и страхотни награди. В края на кампанията ще раздаваме ваучери, с които ще имате възможност да си вземете страхотни неща, но за това след малко. Кои са били онези думи, които помните цял живот? Да проверим как текат регистрациите. Здравейте, пише Ана Ангелова от Пловдив. Най-добрият съвет от моето детство е, че знанието е по-скъпо от парите. Да, добре. Петя Желева от София пише: прави каквото трябва, да става каквото ще. Мисълта на Лев Николаевич Толстой много често са ми я казвали моите родители и до ден днешен това правя. Всъщност, великият Толстой, патриарха на съвременната литература, определено точно това са негови думи: прави каквото трябва, да става каквото ще. Аз също вярвам в това, макар и да е по-трудния път, както знаете, в живота лицемерието някак си се преправя толкова по-лесно път и по-нагоре. Татко все ми повтаряше, пише Анелия Петрова: не може да не може. Този съвет до ден днешен е основен в моя живот. Напълно съм съгласна. Влезте в сайта ни radioveselina.bg и ще научите всички подробности. Сега продължаваме с най-добрия микс от песни.

0: интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
4: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
5: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Onclinic с грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
12: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
11: А, говоря за обзавеждането на банята.
12: А моята дума няма ли да се чуе?
11: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Вие слушате VIP зона 11.49, показва часовника с най-добрия микс от песни. Продължаваме и следващите минути. Ще слушаме хубава музика до новините веднага. Веднага след това ще потънем в музика.

песента. Доброто настроение, което създава поп-изпълнителя Борис Илиев, ще бъде мой специален гост, така че не пропускайте да ни слушате. Стримваме на живо и в социалните мрежи.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Висшият съдебен съвет прие подаденото от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. На заседанието на съвета стана ясно, че Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска съдебната система, а се връща като редови следовател. Държавата започва подкрепа за пострадалите от наводненията, обяви министърът на труди Наталия Ефремова и изказа съболезнования на семейството на загиналия мъж, отнесен от водите на река Русица. Социалните служители са били от първия час на бедствието на терен. Направени са обходи на над 400 пострадали къщи в 10 населени места. Правят се описи, извършени са множество дейности по консултиране, обобщи министърът. Най-много пострадали семейства от наводненията са в Севлиево, 179, които вече са посетени. От РЗИ Габрово препоръчат следващите дни хората да не използват водата в Севлиево за пиене и готвене. Пробите продължават да се изследват, а окончателните резултати се очакват през следващите дни. В Севлиево вече са доставени количества вода от държавния резерв. София дава имот в Чепинци за тренировъчна база на спасители и кучета търсачи. Предложението е на председателя на столичният общински съвет Светомир Петров и ще бъде гласувано на заседанието на градския парламент. Предоставянето на общинския терен е необходим за нуждите на тренировъчна база на фондацията Лазар Радков. В нея ще се подготвят както спасители, така и кучета, които често се отзовават първи в случаи на бедствие. Светомир Петров призова колегите си от общинския съвет да застанат твърдо зад тази кауза с огромна признателност към хората с големи сърца. Израел съобщи, че е ликвидирал при въздушен удар новия шеф на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа, Мохамед Одех. Съобщението идва само няколко дни, след като по същия начин беше убит и неговият предшественик Езедин Ал-Хадад. От Хамас все още няма коментар. След като обявиха удара, израелският министър на отбраната Израел Каци и премиерът Бенямин Нетаняху посочиха съвместно изявление, че Мохамед Одех е бил шеф на разузнаването на Хамас по време на клането от 7 октомври и отговорен за убийството, отвличането и раняването на многобройни израелски цивилни и войници от израелските отбранителни сили. Цените на петрола се понижиха днес около 2%, след като инвеститорите започнаха да оценяват перспективите за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран, въпреки подновеното напрежение около Ормуския проток, предава Reuters. Поевтиняването е факт ден след като цените на петрола нараснаха с около 4% вследствие на

0: новите американски удари по цели в Иран. Президентът Доналд Тръмп ще свика заседание на кабинета си в Белия дом по-късно днес на фона на оставащите сериозни разногласия в преговорите с Иран. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Франко Лампард бе избран от колегите си за най-добър мениджър на годината в английския футбол, след като класира Ковентри Сити във висшата лига след четвърт век отсъствие. Небесно-сините завършиха на първо място в чемпионшип с 11 точки пред Ипсуич Таун. Лампард изпревари дори шампиона с Арсенал Микел Артета в надпреварата за трофея, носещ името на сър Алекс Фъргюсън. Легендарният шотландец сам поздрави бившия халф на Челси за постижението. Трябва да се гордееш от това, което ти и твоят отбор постигнахте през целият сезон. Ковентри играеше чудесен футбол и го правеше с високо самочувствие. Бяхте наслада за гледане, пише Фъргюсън. Микел Артета стана най-добър мениджър във висшата лига, а при дамите победител е Андре Йеглерц от Манчестър Сити.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Времето остава предимно слънчево, като повече облаци ще има в следобедните часове. На места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Температурите днес между 29 и 34 градуса, в София около 29. Утре ще нахлува сравнително хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. В петък ще преобладава слънчево време. Само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали и прегърми, вятърът ще отслабне.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението при километър 6 на пътя между Своге, Лакатник, Миланово в района на село Миланово се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Движението при километър 13 на третокласния път от Смолен към Стойките се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Сега светлини

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тони Стораро, веднага след новините започнахме новия час. Здравейте и добър ден. Това е VIP зона. Забавната част на деня и не случайно я наричаме така. Междувременно ви напомням, че за първоюнската кампания на Радио Веселина може да се включите още сега в сайтът ни radioveselina.bg. А аз бързам да ви кажа, че едно много интересно проучване показва, че най-незабравимите детски спомени, това са семейните ваканции на възраст между 5 и 10 годишна възраст. Всички тези пътувания и преживявания, които хората помнят цял живот, често се случват по-рано, отколкото повечето осъзнават. Проучванията показват именно това. На възрастта между 5 и 10 години. Това е особено важното време за дълготрайните емоционални спомени. И тези спомени от тези ваканции остават най-ярки за цял живот. Новите преживявания, споделените моменти и първото опознаване на света остават най-силен отпечатък в детството. А кой е онзи съвет, важен, ценен съвет, който сте получили от вашите родители или по-възрастни роднини или авторитети във вашия живот и той е проработил и ви е помогнал, може още сега да влезете в сайтът ни radioveselina.bg и да го споделите. Знаете, че в края на кампанията винаги има много награди. А ние се подготвяме за Борис Илиев след малко в студиото на Радио Веселина.

Хитовете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона, обедното шоу на радио Веселина с най-добрия микс от песни. И така имаме много слушатели, които по една или друга причина могат да си позволят екстрата сега да се събуждат. Та дали за тях, дали за тези, които рано са станали, но да си знаят, първите 30 минути след като се събуди, организма програмира мозъка за целия ден. 73% от хората саботират това без дори да го съзнават. 7 сутрешни навика, които са много важни. Първо, не посягайте никога към телефона си. Мозъка се събужда в тета и алфа мозъчни вълни. Това е най-податливия за програмиране момент. Скролването веднага залива мозъка с ненужна информация. Изложете очите си на слънчева светлина. До 10 минути след събуждане да изпиете сутрешната си напитка. Препоръчано е да не е веднага кафе със ставането, но всъщност... Вие си знаете, пийте първо вода, следващото правило, защото винаги организма се събужда дехидратиран 6 до 8 часа след толкова време сън, така че е задължително вода. Раздвижете тялото си поне за 2-5 минути, леко да се активирате. Поставете едно ясно намерение. Мозъка филтрира реалността според това, което смята за важно. Изберете си едно важно нещо, което трябва да свършите за днес и го задайте на ума. Избягвайте негативното съдържание първите минути, когато се събудите, защото мозъкът я приема изключително и я обработва през целия ден. И направете една малка победа. Дори само да си оправите леглото или да напишете едно изречение, да завършите малка задача, защото малките победи освобождават допамин, изграждат инерция, а инерцията е това, което превръща добрите сутрини в продуктивни дни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме

0: Дадохме ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
4: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на радиовеселина.бг и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
0: С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
6: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: На гости ми е поп-изпълнителя Борис Илиев, който днес заедно с мен пред нашата аудитория ще представи най-новата си песен «Различни времена». Една много емоционална история, но както се казва, всичко по реда на нещата. Добре дошъл!
2: Добре заварили, Светле. Благодаря ти много за поканата.
1: За много години, както се казва, да. За много песни още напред във времето. Първо сега бързам да те питам, ти с колата ли дойде или с мотор, защото знам, че си привърженик на различни...
2: На двуколесния транспорт.
1: На двуколесния транспорт, днеска, може ли така да кажем?
2: Днеска съм с кола, защото е и сряда и вече и трафика е съвсем по-спокоен от вчера. Вчера беше голяма лудница в София.
1: Аз мислиш, че ще ми кажеш заради прическата.
2: Ей, дай да се понаправя, това не мога да дойда с... Да,
1: естествено. Още повече, разбира се,
2: снимаме на живо, точно.
1: Стримваме в социалните мрежи на Радио Здравейте Веселина. Там може да видите хубавата прическа на Борис Илиев. Сега, преди да разкажем за песента ми, си иска отново да разкажем така, аз понеже проучих лекичко и знам, че миналия път разказахме за твоите ловно-рибарски пристрастия. Рибарски, само да кажем. А сега се сетих за нещо друго. Една история, която преди време ми разказаха, че си много запален. Абе, ние им казвахме електронни игри. Сега как им казвате?
2: Ами, електронни конзоли.
1: Конзоли са сега. Не са игри, конзоли са. Играеш мачове.
2: Ами, той футбола си ми остана страст от още от едно време. Тъй като, знаеш, разказвал съм ти аз 10 години, така имах време да поиграя доста.
1: Футболище?
2: Сега също искам от време на време, обаче почва да се обажда кръста след всеки един матч, за съжаление. И затова сега терена съм го пренесъл вкъщи в хола.
1: Да.
2: Така че да, обичам да...
1: А случвало ли ти се толкова да си запален, това е подвеждаш въпрос, бързам да кажа, а толкова да си запален в играта, че да щупиш стика телевизора?
2: Виж сега, до телевизора не съм стигал, но джойстик вече един оттече. Така че да, имам такива проблеми, за съжаление.
1: Какво?
2: Ами, то нормално, това е спортна злоба, му казвам.
1: Ами аз така мисля, какво
2: всеки
1: толкова?
2: Всеки един спорт има така спортна злоба. Само малко е филмарско това повече, нашето геймърското, ама има го, в смисъл няма как. Неизбежно е. Всеки път си казвам, няма си ядосвам, но пък аз играя и онлайн, аз играя с... хора, които са по 20 000 човека има онлайн, с които играем, и е супер интересно, наистина.
1: Да, да, да. Добре, добре. Вкарваш ли тази страст и в студиото, бързам да те питам, защото с много страст е изпяна песента «Различни времена».
2: Е, страст вкарваме винаги в студиото, но не чак такава от агресивната, която е по време на игра. Разбира се, винаги всеки един проект, който се създава, аз съм на мнение, че трябва да му се отдава нужното внимание, душа, сърце, да ти харесва и текста, и мелодията, всичко да е изпипано. Аз съм човек-перфекционист, моя екип също са такива и смея да кажа, че така гледаме да си изпипваме доста, доста добре нещата, когато записваме и създаваме нещо ново.
1: Докато слушах текста на песента, всъщност посланието е, че живота ни превежда през различни времена. Това са времената за срещи, за споделяне, за смях, за раздяла, времена за тиха липса. Кои при теб изобилстват последно време? Кои емоции взимат връх? Питам те, защото напоследък си минал на вълна балади.
2: Ами да, последно време

0: събраха, да ти кажа, даже имаме в момента и още 4-5, които... Те станаха много, те даже сега за рождения ден, тук имам един много скъп подарък по текст на Косио Филипов, още една балада. С мои колеги също сега създаваме нови парчета и те само балади. Казвам им, трябва да направим нещо малко по-различно и сега ще се постараме да поработим лятото върху нещо по-бързо. Иначе, в какъв период съм? Период, както е описано и в самия текст, това, между другото, е текст, който съм събирал така 2 години, различни фрази, в различни моменти, когато съм идвали някакви думи, изречения. Вписвал съм си ги, след това ги съчетах в един цял текст, след като го коригирах, стана много добре. Но да, човек винаги има различни моменти в своя живот, на споделяне, периоди на липса на някой. Знаеш, че доста често пътувам. Моето дете, което стана преди 2 дни на 8 години, така не го виждам много често. Сега лятата ваканция ще е по-често с мен, но пък това е нещо, което много ми липсва в личен план, ако трябва да съм честен, а пък в професионален ми липсват повечето клубни срещи с публиката и с тая емоция, която малките, тези бутикови хубави концерти, които правим от време на време, се стараме да са по-чести.
1: Ами знаеш, че може би назад във времето някакси се случваха много по-често тези, когато отиваш да слушаш някой изпълнител, пристигат негови колеги в същото време и става един уникален купон. Аз не мога да ви опиша на последния такъв купон. Колко хубаво беше!
0: Колко хубаво беше, да.
1: Когато всички запяват различни песни, сменят си репертуарите.
0: Винаги
1: много
0: интересно,
1: се
0: да.
1: Получава,
0: когато особено...
1: Да. Промени ли се публиката?
0: Ами... Тя винаги се променя, дори в България и в световен мащаб, музика, публика, всичко се променя. Нашата публика и нашия таргет публика пък обичат, какво ти кажа, уикендите, хората като нас обичат да не се задържат в големия град, обичат да пътуват. Това пък в същото време е проблем, защото по-трудно уикендите се пълнат клубовете, затова пък трябва да се правят през седмицата, да са по-ранни, защото хората все пак и работят динамично ежедневието и така, но надявам се тук за есента имаме някаква идея да направим нещо малко по-голямо така и
1: ще бъде много хубаво.
0: Да се събереме с повече хора.
1: Вече го каза официално пред нашата публика.
0: Да, със сигурност.
1: Ще напомня.
0: Мислиме го и за есента, и за до година. Въобще имаме планове, така че подготвяме и нова музика.
1: Да, супер. Това са хубави, много хубави имена. Междувременно сега ще чуем различни времена. В тази песен може всеки да се препознае с онова чувство, което му липсва, с онова преживяване, с онази липса, която му носи спомените за отминали хубави времена и преживявания. Може ли така да го кажа?
0: Абсолютно, да. Всеки може да открие един много дълбок смисъл в парчето и в текста и всеки може да се преоткрие в различен етап от своя живот.
1: Супер! Борис Илиев, студиото на Радио Веселина с различни времена. Благодаря ти за гостуването.
0: И аз много ви благодаря. До нови срещи!

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897.

0: 7-858-428 или на globalexpress.bg.
1: Знаеш едно странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Наверно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
4: Муци, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
0: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
9: И със съдействието на...
10: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие.

0: с 8 гласа за. Той беше преназначен като редови следовател, което означава, че вече няма да заема и позицията на заместник главен прокурор, която по закон е свързана с ръководството на следствието. Оставката беше включена като извънредна точка в заседанието, след като правосъдният министър Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли след отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу него. Парламентът реши минималната пенсия да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия ще се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро. Механизмът предвижда ежегодно увеличение, базирано на равни части от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За 2025 година осигурителни доход е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени с 3,5%, което формира общия процент на усъвременяване от 7,8%. Всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли 2026. Парламентът прие на първо четене промени, които съществено ограничават правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. Според новите текстове, управител от момента, това е бившият директор на НАП Румен Спецов, ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката. Въвежда се и по-строг съдебен контрол върху всички разпоредителни действия, свързани с имущество, акции или дялове на рафинерията. Всяка сделка, извършена в нарушение на закона, ще се счита за нищожна. В април си предстои целодневно спиране на водата за всички абонати, които се захранват от магистралния водопровод април си Севлиево. Причината е извършването на аварийни ремонтни дейности по трасето. От общината призовават жителите да планират потреблението си и да проявят разбиране до приключване на ремонта. Абонатите, които се обслужват от вътрешния водопровод в града, няма да бъдат засегнати. Мярката идва дни, след като проливните валежи предизвикаха преливане на реки Видима и Острешка и нанесоха щети на множество домакинства в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Сент-Етиен и Ница завършиха 0-0 в първия плей-оф за място в Лига 1, като двубоят премина предпазливо и без сериозни голови положения. Матчът противопостави 16-тият в Лига 1 Ница и 3-тият в Лига 2 Сент-Етиен, спечелил вътрешните плей-офи. И двата отбора заложиха на стратегия да рискуват излишно в първата среща, което доведе до малко опасности пред двете врати. VAR беше използвана два пъти за евентуални дуспи, но и в двата случая съдията прецени, че няма нарушения. Реваншът е в петък от 21:45 на Алианс Ривиера, където Ница ще се опита да запази мястото си в елита. А за сега матчът е планиран при закрити врата, което окончателното решение предстои да бъде потвърдено от апелативната комисия. Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия в двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес и утре дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а в петък между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са затворени, като трафикът ще преминава единствено в активните ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър ден и от мен, Денислав. Време за поздрави и за хубава музика в Честито по радио Веселина. Ще бъдем заедно до 15 часа. 087-880-1080. Това е телефонът, който ще ни свързва. Правите поздрави също на сайта radioveselina.bg. А началото е за Дафина Димитрова с песента «Магдено Моме Мори». Ще чуем и Стоя с Шуки. Така започваме. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Преслава, беше ли ти хубаво? С тази песен продължава честито. След това слушаме и Кели, Келекидо, Магапас, Сагапо и Майя Берович, умилена бивша. Поздрави за Моника от императрицата за фамилия Флорови. Поздрави и пожелание за много здраве, късмет и хубав ден. Теодора поздравява всички слушатели на Радио Веселина с нещо гръцко. Ще има след малко и от приятели. Честитим рождения ден на Ивайло Иванов, Шукито на Патерица. Той е от Силистра. Здрав, щастлив и много успешен да бъде. Бате Панчо от село Петрич се обади, за да поздрави всички негови близки и приятели и за всички мюсюлмани по случай празника днес. Здраве, щастие и много късмет им пожелава бате Панчо. Вие кого искате да поздравите? Очаквам ви на 0878801080. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Специално да поздравим сега и Искра, която днес е рожденичка. Много здраве, любов, избъднати мечти пожелават колегите. Поздрави и за Бисер Иванов.

че и неговият рожден ден от съпругата Славка с много-много любов и за една хубава и весела пътуваща компания отправяме поздрави с следващите песни и лек път, добро настроение и всичко най-хубаво желаем и на вас. Специално и за Асия по случай празника да бъде здрава, весела и много-много щастлива от нейната майка Русица. Слушаме сега Преслава, беше ли ти хубаво?

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро

0: Интересни и емблематични гръцки парчета.
1: Весели на ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Ола The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на телефон 0878 80 10 80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Десислава следва с песента Моето зайче. Ще чуем след това и песен на Панос Киамос. Да чуем сега и слушател в ефир. Здравейте, заповядайте.

0: Здравейте, Радио Василина. Имам предложение. Искам да предложа на Магапас. Понеже не мога да отида. Нито да знам къде живе, пък и аз не мога да какво правят другите жени.
1: Как се казвате вие?
0: Да се видим на барчето. Просто да се видим. Аз не съм го виждала.
1: Ми, добре, ако слуша, да заповяда в барчето, да се видите. Поздрави от най-паловия колега Стоян за Севито, по случай Байряма, да е много здрава, щастлива и обичана Севито. Отправяме поздрави и от Павлина специално за 314-то класно. Лека служба и нали знаете, равни смирно, това пише Павлина. Поздрави също с следващите песни и за Владимир Милев от неговите колеги. Приятен път към Дания, всичко най-хубаво и много-много късмет. Инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев поздравява целия патешки отбор от село Целопица да има успешен днешния ден, лека работа и добро настроение. Димитър пък поздравява Цветелина Кръстева, която се намира в Германия и работи в нейния магазин. Той казва, че много я обича, да продължава все така да бъде работна. Много щастие и късмет желаем и на нея. Сега Десислава с моето зайче.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търсят и шофьори. Идвай.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До новините в 14 часа остава да чуем Нечо да живим без тебе на Румяна Попова и Мирослав Илич. Карлос, Дар от съдбата, ще има песени на Лена Зевгара, както и Каци на дно на Гога Секолич. Очаквам ви на 0878-801080, за да се поздравите в ефир или през сайта radioveselina.bg. От Момчето Чудо, поздрави за моето цвете, пише Момчето Чудо, обичкам те много, липсваш ми. И пак 18.01, тя си знае, тук има нещо закодирано, което те си знаят. Поздрави и специално с много-много целувки. Едуард се обади, за да поздрави най-новите студентки в Шуменския университет. Това са Беатрис и Аглая. Да бъдат живи и здрави и успешна година им пожелава Едуард. От Славчо Сокола от Шумен, специални поздрави за

всички негови приятели по случай Курбан Байрам да са живи и здрави и хубав празник и всичко най-добро им пожелава Славчо. Честите им рождения ден и на Ицето. Много любов, здраве и успехи от колегите. Следващите песни ще звучат специално и за Бисер по случай 28-ят рожден ден от семейство Стефанови. Да бъде здрав, весел и щастлив. Поздравяваме и Диди по случай рождения ден от колежките и да е все така прекрасно, да е весел празник. Много любов желаем и на нея, и за Сашо, и за Данчо. Лека работа, поздрави за вас от Пепи специално.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съдът разглежда мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за трагедията в Благоевград, при която загина 16-годишно момиче, а 17-годишно момче остава в критично състояние в Пирогов. Обвиняемият беше доведен в залата, окован, след като на 24 май е открит в неадекватно състояние в апартамента, където се е провеждало парти с наркотици. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство, като разследването проверява дали под въздействието на дрога е блъснал момичето през прозореца и каква е ролята му в падането на второто пострадало момче. На разпитите той твърди, че не помни нищо. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че работи по осъвременяване и на социалната пенсия от 1 юли, като това ще бъде решено с акт

0: на Министерския съвет. Тя увери, че с новия бюджет всички социални плащания за деца, хора с увреждания и пенсионери ще бъдат напълно гарантирани. По думите и около 800 000 души получават минимална пенсия, а от 1 юли всички пенсионери, независимо от вида на пенсията, ще получат еднакъв процент на увеличение. Ефремова подчерта, че устойчивостта на пенсионната система остава основен приоритет в работата й. Социалният министър Наталия Ефремова съобщи още, че социалните работници вече са обходили около 400 пострадали къщи в 10 населени места след наводненията. На място се описват щетите и се консултират семействата за видовете държавна помощ, за които могат да кандидатстват. Ефремова подчерта, че екипите са били на терен още в първия час след бедствието и че твърденията за недостатъчна подкрепа не отговарят на истината. Най-много посещения са направени в Севлиево 179 домакинства, следвани от Дряново с 50 и Априлци с 48. Министърът призова пострадалите да бъдат по-активни и да подават заявления за помощ. Картата за градски транспорт в София вече може да се използва директно през телефона. Столичната община пусна приложението София Туго, което позволява превозните документи да се добавят в дигиталния портфел. Персонализираните карти могат да се зареждат и чекират през Wallet, а при липса на физическа карта може да се създаде виртуална. Възможно е и дистанционно зареждане на повече от една карта. За сега услугата е достъпна за устройства с Android. Полицията в Шумен задържа 37-годишна жена, шофирала с 2,56 промила алкохол, след като се е блъснала в разделителни бализи на булевард Симеон Велики. Тя е била в видимо нетрезво състояние, дала е кръвна проба и е задържана за 24 часа. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство. Случаят е поредният за последните дни в региона. Наскоро арестувана друга жена, управлявала след употреба на два вида наркотици, както и мъж с над 2,50 промила, ударил ограда и две коли. На 16 май е задържан 41-годишен жител, шофирал над 3 промила след опит да избегне полицейска проверка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Съдийската комисия на Българския футболен съюз продължава линията си да налага млади арбитри в ключови матчове и повери последните два двубоя от сезон 2025-2026 година на Кристиан Колев и Любослав Любомиров. Колев ще ръководи плей-офа между Септември София и Янтра 2019 Габрово в Драгалевци, който ще определи последният нов член на Първа лига. Любомиров е назначен за баража в Разград, къде Лудогорец и Локомотив Пловдив ще спорят за последната българска квота в Лигата на конференциите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Аз съм Денислав, оставаме заедно до края на този час, за да се поздравяваме и да слушаме най-добрият микс от песни в Честито по радио Веселина. Сега Станкеле, голям гявол на Джена и здрав команда Джиев. Ще чуем и Плава циганка на Миле Китич от Тони. Поздрав за най-добрия майстор от Сандански. Да бъде жив и здрав. Много щастие и късмет му пожелаваме на него. Сузи също се включва с поздрави за Росен от Русе с Електробус 108. Любов, обичам те и те чакам вкъщи. Благодаря, че си до мен, въпреки всички трудности. Целувам те, това е написала Сузи към любимия ти Росен. За най-приятния колектив на господин Попов в град Кюстендил, здраве, късмет и лека работа от Добринка Доброто, специално за вас. Джена и здрав команда Джиев, слушаме сега.

0: Яни Янков и както преди ще слушаме след малко, ще има песени на Димитрис Пападополос и Отвори се кумена Емир Джулович. Звъни и телефона да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте, заповядайте.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: И искам едно поздравче да правим.
0: Направете, кого искате да поздравим?
1: Поздравявам моята съпруга Габриела.
0: Добре, има ли повод?
1: По случай Коч Байрама.
0: Така.
1: И между тя и аз се поздравявам и мене си.
0: Разбира се.
1: И семейство Пашови от Георгин, Силвия и Реджеп да са живи и здрави. Аз съм Реджеп от Ясен.
0: Живи и здрави бъдете всички и хубав празник ви желаем.
1: Благодаря, заедно и вие да бъдете живи и здрави.
0: Благодарим от сърце. Специални поздрави за Тишо шофьора, да бъде жив и здрав и другата седмица заедно на Банско, това му казва Дитко. От Мария, специално за всички нейни колежки, да са живи и здрави. От Мария Колева, пожелание за здраве, късмет и хубав ден. Обещахме сега в честито да чуем Яни Янков с песента както преди, но преди това още нещо за вас.
2: Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
3: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
2: и със съдействието на
4: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
0: Спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Бъди добър човек, учи за да успееш, не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които помним и до днес. Включете се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни кажете кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ви помага в живота. На 1 юни раздаваме много и страхотни подаръци, ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. Влезте още сега на сайта radioveselina.bg и ни кажете кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ви помага в живота. Милена Стефанова Славова от Варна се включва с регистрация и е написала «Мери два пъти, режи веднъж». Кристина Ивелинова Славова пък това, което споделя с нас е следното. Каквото посееш, това ще пожънеш. Това са техните съвети, които помнят и до днес. Кои са вашите? Очакваме ви на сайта с регистрация в играта ни по повод 1 юни.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Майонез за Краси. Класа за вашата маса.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Фрейзър Мед. 024-760-760.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮОСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮОСК. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
11: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl.

0: диня за 74 цента килограма и домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl, заслужава си.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Това е Честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте и се поздравете. Тони Стораро следва сега с двете сладорани и след това ще чуем и Федон с Легемо. За Злати поздрави специално от нейната колежка за Златина с най-бързия автомобил, да шофира внимателно. Много здраве, късмет и весел ден пожелаваме и на нея. И за Добрин, по случай рождения ден, поздрави от неговите колеги, да бъде здрав, весел и щастлив. И още да поздравим специално Искра, честит рожден ден от цялото семейство с много-много обич.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковерт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайф за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
13: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
14: И със съдействието на...
15: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ето ни и на финала на честито. Цеца, с Драгане мой ще чуем до края на часа. Илиан с Черна рокля. Ще има песени на Янис Плутърхус, както и Яна Бекота, Не дай да остарим заедно. Катя поздравява господин Вълчев с пожелание за много здраве, успехи и весел ден. Поздрави и за Юлето по случай нейният рожден ден от целия колектив на фирмата. Те й желаят да е здрава и много-много щастлива. Завършва честито. Вие останете с радио Веселина с най-добрият микс от песни. След малко са новините в 15 часа. След тях ще бъде и предаването Арт усмивки. Не го пропускайте. Мария ви очаква веднага след новините. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед с любимата музика и ще се чуем до вечера след 18 в честито.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-ниските в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира във Фейсбук, че оставката на Борислав Сарафов не представлява реформа, а сигнал, че политическите сили поддържали, цитирам, сарафовщината в съдебната система отслабват. По думите му, Сарафов и моделът, който олицетворява, са немислими без политическите си покровители. Демерджиев подчертава, че предстои истинската задача – окончателно премахване на този модел и недопускане на неговото прегрупиране. Той припомня, че когато Сарафов замени Гешев, много от днешните критици са аплодирали промяната, но Прогресивна България настоява не за смяна на имена, а за реална трансформация. По-рано днес Сарафов подаде оставка.

0: като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие. Случаите на морбили в страната достигат 328 към 25 май, разпределени в 7 области, като най-засегната остава Враца с 185 заболели, Плевен са отчетени 90 случая, в Ловеч 30, Монтана 12, София град 7, във Варна 3, а в София област 1. От всички заболели 270 са деца, без имунизация поради ненавършена възраст или други причини, са 168 души при 29 имунизационният статус е неизвестен, останалите имат поставена ваксина. Ваксинацията срещу морбили у нас е задължителна и се извършва на 3-месечна възраст и на 12 години. В Берковица се разследва масов бой между две ромски фамилии, избухнал на 26 май в квартал Раковица. Образувани са 3 досъдебни производства, 1 за нанесена телесна повреда и 2 за унищожени, общо 5 автомобила, 2 мъже на 35 и 33 години са задържани за нападение над 73 годишен жител, ранен по главата с хвърлен камък. Пострадалият е прегледан и освободен за домашно лечение. Друг 73 годишен мъж е арестуван за повреждане на 2 автомобила и още 3 коли са пострадали при конфликта. Полицията поддържа засилено присъствие в квартала. Предстоят разпити на около 20 души за изясняване на причините за сблъсъка. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. ЦСКА удължи договора на старши треньора Христо Янев с още 2 години, като ръководството му гласува доверие да надгради постигнатото през изминалия сезон. Янев пое отбора през септември 2025, стабилизира го и го върна в битката за челните места, въпреки трудностите и напрежението. Под негово ръководство тимът навакса голям точков пасив, спечели Купата на България след драматичен финал и си осигури участие в Лига Европа, завършвайки първенството на четвърто място с 63 точки. В официалното си изявление клубът подчертава характера и устойчивостта, които Янев е показал, както и нуждата от допълнително подобрение в спортно-технически план.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Време на ограничено движението по пътя Своге Лакатник Миланово в участъка Миланово гара Лакатник за всички моторни превозни средства. Поради закъсали тежкотоварни автомобили, трафикът в района се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, 8 минути след 3 слетава днешният горещ ден от месец май. Лятото вече е тук, всички сме заредени с хубаво морско настроение. С поздрави към слушателите ни от Варна, Бургас и Черноморието, които ни слушат. Много леко и благородно ви завиждаме за това, че имате достъп до българското ни море. С това пък може да ни изпратите много морски усмивки. В следващите 3 часа ще бъдем заедно и днес съм ви подготвила много приятни срещи с културен акцент, така че бъдете тук, но най-вече превес към най-добрият микс от песни, който звучи само тук, да имате прекрасен следобед заедно с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Проектът пътува към Сливен, където днес ще се открие 27-то издание на фолклорния танцов фестивал «Приятелство без граници». Започва днес с дефиле на участниците. То ще тръгне от градската градина, ще премине по главната улица и ще стигне до площад Хаджи Димитър. Там от 18 часа и 30 минути ще се състои церемонията по откриването на фестивала. А от 19 часа на откритата сцена на площада ще започне и концертът на участващите формации. Тази година културното събитие събира танцори от Сърбия, Хърватия, Турция, Румъния, Словакия и Чехия, както и състави от Сливен. Символичен домакин в поредното издание е детско-юношеският танцов състав Бисърче при Вланен клуб Сливен с ръководител Магдалена Луканова. Приятелство без граници се организира от община Сливен и е част от програмата на майските дни на културата. През годините в този фестивал са участвали над 15 000 деца от повече от 30 държави. Желая ви прекрасен фестивал, а на всички останали хубавата музика звучи ето така.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас.

0: Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
4: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма и домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl, заслужава си.
7: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
8: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
7: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
8: А имам ли право на втори отговор?
7: Давай.
8: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
7: Верен отговор.
8: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник.

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Утре, 28 май, ще бъдат отбелязани 60 години от построяването на репликата на параход Радецки. Затова съобщават от Националният музей параход Радецки. Припомня, че идеята за създаването на идентично копие на легендарния кораб възниква през 1964 година по инициатива на журналистът Лиляна Лозанова. Поводът е 90 годишнината от гибелта на Христо Ботев и желанието параходът да остане вечен символ на Козлодуйския бряг. Изграждането на кораба се превръща в една от най-мащабните дарителски кампании в България. В нея се включват около 12, не 12, щеше да бъде добре да е 12, но над 1 милион български деца, които събират билки, хартия и желязо, а средствата отиват по специална дарителска сметка. Така за по-малко от година са събрани необходимите над 500 000 лева за построяването на плавателния съд. Репликата на Радецки е спусната на вода на 28 май 1966 година и акостира тържествено на Козлодуйския бряг, където е посрещната от хиляди деца. Корабът извършва първото си и единствено плаване зад граница до Виена и Будапеща с 126 деца на борда. Днес това е единственият плаващ музей по река Дунав в България и на Балканите. Така че утре може да си подарите това преживяване и да бъдете свидетели. А сега още от хубавата ни музика и пожелания от мен за приятен ден.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най

0: Мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
9: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
11: Веселина Ретро.
10: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София.

0: Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио, Веселина и днешните арт. Усмивки с дата 27 май. Различни културни събития включва програмата на тази годишния празник на розата и минералната вода в Павел Баня, която започва днес и ще продължи до 30 май. Кулминацията е спектакълът по избор и коронясване на царица Роза и цар на минералната вода, който ще се състои утре вечер на площад Освобождение. В днешния ден празникът започна в средно училище Христо Ботев, където бяха открити нов физкултурен салон и STEM център, за което поздравления, а утре по спектакъла на лятната сцена участие ще вземат народният певец Христо Косашки, местният фолклорен танцов ансамбъл Детелини и балетна школа Па-де-кре от Стара Загора. На 29 май в Розовите градини край Павелбанското село Търничене ще бъдат представени ритуалът Розобер. Ще бъдат демонстрирани новости в най-старата розоварна в региона, а гостите ще имат възможност да се запознаят с новоизбраните царица Роза и цар на минералната вода. Така че ще бъде приятно и забавно, както е и в ефира на радио Веселина. Импулс и класиката им, ако ти се отидеш за миг след малко, 10 минутите до 16 и новините.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжният съд в Благоевград отказа да остави в ареста 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в умишленото убийство на 16-годишното момиче, паднало от петия етаж. Според съда няма никакви доказателства, че студентът по философия е съпричастен както към смъртта на ученичката, така и към падането на 17-годишния младеж. От другата страна на блока в квартал Струмско, съседски показания потвърждават шум, блъскане и викове, включително млад мъж, крещящ, ще те убие, но съдът приема, че това не доказва причинно-следствена връзка с трагедията. Според съдия Диана Озунова, случаят е изключително тежък, но липсват факти, които да оправдаят най-тежката мярка – задържане под стража. От днес всички кораби с слънчоглед от Аржентина, които акостират на пристанище Тец Езерово, ще преминават през пълен контрол от

0: Българската агенция по безопасност на храните. Въвеждат се 24-часови дежурства, а всеки камион ще бъде описван и пломбиран, за да се проследи движението на товара. След разтоварването и силозите ще бъдат пломбирани, като разпломбирането им ще става само в присъствието на инспектори. Министърът на земеделието Пламен Абровски подчерта, че така се гарантира, че нито едно зърно и нито една капка олио няма да останат в страната и че продукцията преработена на ишлеме ще напусне територията на Европейския съюз. Военният съд в Сливен оправдава шофьора на НСО, управлявал служебния автомобил, в който на 16 май 2024 пътувал Кирил Петков. Според мотивите на присъдата, единствен виновен за катастрофата е загиналият 60-годишен водач на другия автомобил, който е излязъл на път без предимство и не е спрял на знак стоп. Експертизите отхвърлят твърденията, че колата на НСО се е движила с превишена скорост, като установяват 88 км в час при ограничение 90. Съдът приема, че шофьорът на НСО не е имал техническа възможност да предотврати удара, докато другия водач е могъл. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за значителни валежи в няколко региона на страната. Предупреждението обхваща Северозападна България, областите Видин, Монтана и Враца, Централна и Централно-Южна България, районите около Габрово, Велико Търново, Търговище, Сливен, Стара Загора и Ямбол, както и Югозападна България, област Благоевград. В тези части на страната се очакват по-интензивни валежи, които могат да доведат до локални затруднения, особено в планинските и предпланинските зони. Жълтият код означава потенциално опасно време, при което явленията не са необичайни, но изискват повишено внимание. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Гръцкият рефер Янис Пападополос ще ръководи контролата между националните отбори на България и Черна гора на 1 юни в Пловдив. Той е 44-годишен съдия с лиценз на FIFA от 2015, но през настоящия сезон има само едно международно назначение. Мача между Динамо Минск и Игнатие в Лигата на конференциите. Срещата ще се играе на стадион Христо Ботев от 19 часа и е първата от двете юнски проверки за тима на Александър Димитров. 4 дни по-късно Лъвовете гостуват на Молдова в генерална репетиция преди старта на Лигата на нациите през септември.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-источните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Движението е затруднено на два пътни участъка заради пътни инциденти по пътя Кюстендил с Локошица. Трафикът преминава в една лента и се регулира от пътна полиция. В същото време е ограничено движението и по пътя Славотин-Смирненски в района на Славотин. Всички автомобили се пренасочват по обходен маршрут. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Предстои един час, който ще имаме по-близки срещи през нашия ефирен телефон или през Facebook страницата на Радио Веселина. Защото и днес съм ви подготвила арт въпрос, който звучи последният начин. Питам ви, кое произведение на изкуството ви е разплакало, вдъхновило или оставило без думи и защо? Заповядайте, пишете, убедете се, защото в петък някой от вас ще получи като подарък книга от нашите любезни партньори. И като говорим за произведение на изкуството днес, пък аз ще ви разкажа за Великолепният Давид на Микеланджело. Защото това не е просто скулптура. Това е символ на силата на човека, на смелостта и на идеята, че дори нещо смятано за провалено може да се превърне в абсолютен шедьовър. Историята започва в Флоренция през 15 век. Огромен мраморен блок бил подготвен за статуя още преди раждането на самият Микеланджело. Няколко скулптори опитвали да работят върху него, но се отказвали. Камъкът бил труден, тесен, с дефекти и дълги години стоял изоставен на открито. Наричали го повреденият мрамор. Но тогава се появява младият Микеланджело, едва на 26 години, и твори това великолепие, за което ще ви разкажа още подробности след най-добрият микс от песни.

още. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

направена само от един огромен къс мрамор, който всички наричали повреденият мрамор. Но тогава се появява младият Микеланджело едва на 26 години и той вижда нещо, което другите не виждат. Според известна легенда казва: «Видях ангела в мрамора и започнах да дялам, докато го освободя». В продължение на повече от 2 години той работи почти без почивка. Често спял облечен, хранил се малко и прекарвал дните и нощите си до камъка. Вместо да покаже Давид след победата над Голиат, както обикновено правили художниците, Микеланджело избира момента точно преди битката. Това прави статуята толкова различна и силна. Давид не изглежда като победител, а как изглежда? Ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към Facebook страницата ни, където днес ви питам: кое произведение на изкуството ви е разплакало, вдъхновило или оставило без думи и защо? Коментарите се множат, за което благодаря. Силвия се включва и пише: това за мен е Малкият принц. Винаги ме остава без думи с простите истини за приятелството и любовта. Какво ще добавите вие? Имате още време. А сега песен за Мария. С поздрави към всички прекрасни дами, които носят това име. Слушаме Иван Радуловски.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
0: От Магналапс.
4: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на Бог.

0: българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
3: Мути, къде изчезна?
4: В Paradise Center и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Сторнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

Boys Tourneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за статуята на Микеланджело Давид, а той не изглежда като победител. Той изглежда напрегнат, съсредоточен, дори леко оплашен, но готов да се изправи срещу нещо много по-голямо от себе си. И точно за това хората обичат толкова много. Статуята става символ на Флоренция, малък град тогава, който по онова време се опитвал да устои на по-силни врагове. За хората Давид бил образ на смелостта и свободата. Любопитни факти за статуята на Микеланджело ще ви кажа и след малко, сега поглед към Facebook страницата ни, където днес ви питам, кое произведение на изкуството ви е разплакало, вдъхновило или оставило без думи и защо. Благодаря на Станимир, който се включва и пише: творбите, които винаги ме вдъхновяват и карат да затоя дъх, са от цикъла Жътва на майстора. Той успява да превърне тежкия селски труд на нивата в истински свещен ритуал и празник. Цветовете му са толкова ярки, топли и живи, че сякаш усещам мириса на озряло жито и топлината на слънцето. Картините му ни напомнят кои сме и откъде са корените ни от земята и слънцето. Великолепни сте както винаги, така че ви подарявам следващата песен.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отек

0: ли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
6: Майстори като Арнолд Парксайд Перформанс. От 28 до 31 май в Лидъл в Земи. Акумулаторен ударен гайковърт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Веселина остава точно от 10 минути до 17 часа. Бъдете тук да чуете и новините. А аз ще ви дам още любопитни факти за великолепната статуя на Давид, изработена от Микеланджело. Скулптурата е висока над 5 метра, създадена само от един единствен мраморен блок. Днес се намира в Галерия Дел Академия и се смята за едно от най-съвършените произведения в историята на изкуството. А какво написахте още вие към нашата фейсбук страница по отношение на днешния арт въпрос? Питах ви кое произведение на изкуството ви вълнува, разплаква и ви оставя без думи. Светелина се включва и днес, за което благодаря и пише: това за мен е Звездна нощ на Винсент Ван Гог. Винаги му остава без думи. Начинът, по който небето сякаш се движи и живее, носи едновременно тъга, надежда и красота. Това произведение ме вдъхновява, защото показва как човек може да превърне емоциите си в истинско изкуство. Благодаря, някой от вас в петък ще спечели книга от нашите любезни партньори. А сега още хубава музика слушаме сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие с 8 гласа за. Той беше преназначен като редови следовател, което означава, че вече няма да заема и позицията на заместник главен прокурор, която по закон е свързана с ръководството на следствието. Оставката беше включена като извънредна точка в заседанието, след като правосъдният министър Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли след отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу него. Парламентът реши и минималната пенсия да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия ще се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро. Механизмът предвижда ежегодно увеличение, базирано на равни части от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За 2025 година осигурителни доход е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени с 3,5%, което формира общия процент на усъвременяване от 7,8%. Всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли 2026. Парламентът прие на първо четене промени, които съществено ограничават правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. Според новите текстове, управител от момента, това е бившият директор на НАП Румен Спецов, ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността.

0: Ността си пред министъра на икономиката. Въвежда се и по-строг съдебен контрол върху всички разпоредителни действия, свързани с имущество, акции или дялове на рафинерията. Всяка сделка, извършена в нарушение на закона, ще се счита за нищожна. В април си предстои целодневно спиране на водата за всички абонати, които се захранват от магистралния водопровод април си Севлиево. Причината е извършването на аварийни ремонтни дейности по трасето. От общината призовават жителите да планират потреблението си и да проявят разбиране до приключване на ремонта. Абонатите, които се обслужват от вътрешния водопровод в града, няма да бъдат засегнати. Мярката идва дни, след като проливните валежи предизвикаха преливане на реки Видима и Острешка и нанесоха щети на множество домакинства в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Сент-Етиен и Ница завършиха 0-0 в първия плей-оф за място в Лига 1, като двубоят премина предпазливо и без сериозни голови положения. Матчът противопостави 16-тият в Лига 1 Ница и 3-тият в Лига 2 Сент-Етиен, спечелил вътрешните плей-офи. И двата отбора заложиха на стратегия да рискуват излишно в първата среща, което доведе до малко опасности пред двете врати. VAR беше използвана два пъти за евентуални дуспи, но и в двата случая съдията прецени, че няма нарушения. Реваншът е в петък от 21:45 на Алианс Ривиера, където Ница ще се опита да запази мястото си в елита. А за сега матчът е планиран при закрити врата, което окончателното решение предстои да бъде потвърдено от апелативната комисия. През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-источните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия от двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес и утре дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а в петък между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са затворени, като трафикът ще преминава единствено в активните ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Малката Виена превръща градската среда в сцена на съвременно изкуство. Какво означава това? Сега ще разберем от Християна Стомонякова, която е връзки с обществеността към Художествената галерия, инициатор на това голямо събитие. Християна, здравейте и добре дошла, много ми е приятно.
1: Здравейте и на мен също. Какво означава фестивала за съвременно изкуство в Русе е нещо наистина мащабно. Фестивала започна с няколко изложби в самата галерия, в Художествената галерия, като там са представени няколко автора, които са поканени за фестивала специално. Това е Лея Видакович, Стела Лие, а останалите, които са в сградата на галерията, са автори, които са селектирани от международно жури. Другото голямо място, в което се случват събитията от фестивала, това е Дом Канети. В сградата са включени 12 видеопрожекции на автори от Канада, Чехия, България, Италия, Русия. По-интересните неща, които са много по-различни за Русе, просто Русе е по-класически, както казахте, малката Виена град, това са намесите в градската среда.
0: Какви са точно инсталациите в градската среда, ще чуете от моят гост след две песни време. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: арт, усмивки по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Днес мой гост е Християна Стомонякова, която е връзки с обществеността към художествената галерия в Русе, а самата галерия е инициатор на фестивалът за съвременно изкуство, което превръща градската среда в Русе в сцена на съвременно изкуство. Къде и какво може да видите, ще чуем сега.
1: На площад Свобода, точно пред доходното на хода, публиката може да види едно малко купче с QR-код върху него. Ако го сканират, те попаднат на произведението на Мелих Нехат, което е такава виртуална реалност, която се случва в мига, в който хем виждате инсталацията му, която е виртуална, хем виждате

0: Та среда в Русе в сцена на съвременно изкуство. Къде и какво може да видите, ще чуем сега.
1: На площад Свобода, точно пред доходното на хода, публиката може да види едно малко купче с QR-код върху него. Ако го сканират, те попаднат на произведението на Мелих Нехат, което е такава виртуална реалност, която се случва в мига, в който хем виждате инсталацията му, която е виртуална, хем виждате хората, които се движат в момента на площада. Другата интерьера на площада с древа.
2: Добавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
0: Спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Бъди добър човек, учи за да успееш, не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко и семейството, които помним и до днес. Включете се в играта на радио Веселина за 1 юни и ни кажете, кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. И на 1 юни раздаваме много и страхотни подаръци. Ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. Заповядайте към нашия сайт radioveselina.bg. Тук вашите регистрации се множат. Георги от Попово се включва и пише: животът е колело, върти се напред, но и назад. Съвет от моя дядо. А Емилия от София добавя: отнасяй се с хората така, както искаш те да се отнасят с теб. Какво ви казваха вашите семейства, когато бяхте деца? Заповядайте, имате възможност до 1 юни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Ital Diamond & Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond & Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро 36 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър от Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангър от Транс 0884-3160-60.
8: Айсвай Магназайм.
9: Подуване, тежест,
10: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
11: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
12: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
13: И със съдействието на
14: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Арт усмивки днес гостуваме в Русе, защото там се провежда фестивалът за съвременно изкуство и той се завръща в града в разширен международен формат. Затова разговаряме с Християна Стамонякова, която е връзки с обществеността към художествената галерия, която пък е инициатор на този фестивал. До кога продължава той? Ще чуем сега.
2: Фестивала ни продължава до 15 юни, като почти всеки ден имаме различно събитие. Фестивалът, така, за да довършим мащабността му, ще се случва и на още няколко места, които са извън Русе. Едното място, което е по-близко до Русе, това е в Бесърбово, което е квартал извън Русе, а другите две места са Папово и Естерис. Там с нашите партньори от читалищата ще бъде представена програма, пак съвместно с Кинематограф БГ, ще бъдат проведени няколко уъркшопа. Хубавото при програмата, която сме предвидили, е, че има не само места, които са за гледане, но и за участие. Имаме редица уъркшопи, които са в различен сегмент. Имаме уъркшоп по бързо писане, имаме уъркшоп с колаж, изкуството на ножицата. Така че програмата ни, мисля, че е доста разнообразна. Нищо нямаше да се случи, ако не бяхме финансирани, разбира се, от Национален фонд култура.
1: Сега може да поканите нашите слушатели да дойдат в Русе. До кога и защо?
2: Каним ги, естествено, с много голямо удоволствие. Ще има какво да видя. Различно. Фестивала приключва на 15 юни. Така че имат време. Програмата могат да я видят на нашия уебсайт. Ще ни е много приятно да ги посрещнем и да споделят с нас това събитие.
1: Християна, благодаря за всичко, което ни споделихте. Пожелавам ви успех и ви подарявам следващата песен.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
8: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
9: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Onclinic. Сгрижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Имаше много странно в тия кости.
11: Какво?
10: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
11: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1900.

0: 1961.
1: Надявам се, се случили много неща.
0: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Хайп The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Това е финалът на днешните арт. Усмивки с дата 27 май, сряда. Лили Иванова и Ветрове ще запее след малко с тази великолепна класика. Остават 8 минути до 18 часа. Бъдете тук да чуете и последните новини. А след това забавлението започва с честите и музиката, която ще избирате вие в компанията на Данислав и моята скромна особа. Така че продължаваме да сме заедно. Останете с нас!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 68-годишен мъж е открит мъртъв в частен дом в село Ямна на 26 май около 6 сутринта. По тялото са установени следи от насилие, а под ръководството на Софийската окръжна прокуратура е започнало разследване за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. Събраните доказателства сочат към 41-годишен мъж, който е привлечен като обвиняем. Той е задържан за до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска мярка за неотклонение задържане под стража. В хода на разследването вече са проведени разпити, следствен експеримент, оглед на место происшествието и съдебно-медицинска експертиза. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Районният съд в Бургас остави в ареста 19-годишния Мохамед Касим Албаркус, обвинен, че е опитал да избегне полицейска проверка и е катастрофирал, докато е превозвал трима нелегални мигранти от Мароко. Той е бил без шофьорска книжка, не е изпълнил полицейските разпореждания и е създал сериозен риск за останалите участници в движението. Албаркус е беженец, живее в България от 3 години и според разследването се е включил в схема за трафик с срещу 1000 евро, договорени чрез онлайн приложение. В съдебната зала той заяви, че съжалява и поиска домашен арест в жилището си под наем в Пловдив, като защитата му подчерта липсата на предишни присъди. Решение на административен съд София град създаде напрежение около приема в първи клас, точно преди първото класиране на 2 юни. То не е окончателно и ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, а до тогава продължават да действат приетите през март правила на Столичния общински съвет. Промените целят да ограничат манипулирането на адреси в последния момент, практика, която дава изкуствено предимство и ощетява деца, които реално живеят в съответните райони. Данните от кампанията показват, че в най-желаните училища 25% от кандидатите участват с различни постоянен и настоящ адрес, което поставя под съмнение реалното местоживеене. Администрацията уверява родителите, че кампанията и класирането продължават по план, а целта остава системата за прием да бъде стабилна, справедлива и предвидима в интерес на децата и семействата. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Съдийската комисия на Българския футболен съюз продължава линията си да налага млади арбитри в ключови матчове и повери последните два двубоя от сезон 2025-2026 година на Кристиан Колев и Любослав Любомиров. Колев ще ръководи плей-офа между Септември София и Янтра 2019 Габрово в Драгалевци, който ще определи последният нов член на Първа лига. Любомиров е назначен за баража в Разград, къде Лудогорец и Локомотив Пловдив ще спорят за последната българска квота в Лигата на

0: конференциите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки при изпълнение на дейностите. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 8 минути след 18 часа. Време за какво? За поздрави, за добро настроение и хубава музика. Здравейте от мен, Денислав. Тази вечер ще бъдем заедно, но не само с мен, а и ще си имам тук едно прекрасно женско създание на честотите на Радио Веселина. Тя каза, че остава тук. Честито, добър вечер, Мария.
2: Добър вечер, Дени. Много ми е приятно, че ще бъдем заедно следващите 2 часа и съм сигурна, че нашите прекрасни слушатели ще избират фантастична музика,

0: която да слушаме, да танцуваме и да ни води все към морето. Аз съм вече там.
1: То с тези температури днес май всички сме там.
0: Заповядайте, аз ви чакам към нашия сайт radiovaselina.bg. Горе десен на гълсин банера, направи поздрав и то абсолютно безплатно.
1: И ефирният телефон 0878801080. Това са начините за връзка с предаването. Честито, обадете се или пишете, поздравете хората, които обичате. Поздрави за всички празнуващи днес на 27 май. Започваме с формация Паскалев. Искам те, моме.
0: Опа!
1: И след това продължаваме с Индира и Елен, песента Лопов. За начало на Честито.
0: Най-добрият микс от песни.
1: Останете с нас!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Най-добрият микс от песни по радио весели на това. Честито времето за вашите поздрави и да избирате хубавата музика, която да слушаме. Ние сме Дени и Мария.
1: И така, за две песни време нашите слушатели избраха какво ще слушаме до края на този час. Продължаваме сега с Меди, Надежда, Апохорона, Елефтерия, Елефтерио и Галена и Преслава за награда. Това са песните, които първо бяха пожелани, сега и към поздравите.
0: Здравейте, радио Веселина! Един поздрав, моля, за поздравя моята любима племеничка Катрин Маринова по случай рожденият ти ден. Вчера да бъде жива, да бъде здрава и много-много обичана, с поздрави от Пенка Маринова.
1: Теодора Илиева се включва, иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели. Ще има след малко и гръцка песен, така че поздравяваме всички, които ни слушат от името на Теодора.
0: Холандеца се включва с пожелание да поздрави Коцето и Кирчо. Обичам ви много и ви чакам още малко и ще се видим.
1: Меди и Надежда за радио от Кюстендил. Приятна вечер. Желаем и на него да бъде жив и здрав. Още някой искаше песен.

0: намеди Ангел Асенов. Той пък поздравява любимата си приятелка и иска да й каже, че много я обича. Казваме и го от нашия ефир сега и към слушателските обаждания. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушам те. Опитай пак.
2: Да, чакаме ви за Яна от Костинброд. Честит рожден ден, Лудетина. Много те обичаме. Това ни пише Ани, веселата и компания.
0: Цонев поздравява, така ще го кажем, цялата компания, с която в момента ни слушат. Малко по-късно Азис с Мръсница ще звучи, така че нека да бъде музикален поздрав и за вас тази песен. И още за награда мисля, че остана да прочетем поздрава с тази избрана песен за Коца и Кирчо, нали така?
2: Да, да, обаче вече ги поздравих, така че сега получавате и бонус.
0: Ами май, толкова за това включване. Попрочетохме поздравите, които пристигнаха на сайта. Слушател да чуем и продължаваме с музика. Не, отново се разпадна връзката. Време е сега за Надежда и Меди.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк.
8: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
10: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: И нас с Мария нищо не може да ни раздели поне до 8 вечерта.
1: О, да, със сигурност. Тук сме и ви чакаме и вас на 0878-80-10-80. Донесете ни добро настроение, особено ако сте покрай морето. Или пък пишете към нашия сайт radiovaselina.bg.
0: Продължаваме в честито с Джордан и Томас. Искате дале-дале. Ще чуем Дарко след това с Цингарела, Азис Мръсница. Това са пожеланите песни от Леле Ева. Поздрави специално за Ангел Велинов от Петрич. Жив и здрав да си, Ангеле. Всичко най-хубаво ти желаем и на теб.
1: И за Яна от Костинброд отново, от Ани и Веселата компания. Честит рожден ден, Лудетино, много те обичаме. Както и за мама Вили. Да бъде жива, да бъде здрава, да има много късмет, защото много я обичам. С поздрави от Криси.
0: И от Петър поздрави, пише той с нещо бързичко на Азис. За всички празнуващи с повод или без, поздравите идват от Сливен. И ние изпращаме поздрави на Петър и на Сливен, всички, които ни слушате там. Данчо пък поздравява себе си. Една хубава и приятна вечер желаем и на теб, Данчо. Всички песни нека да са музикален поздрав за теб специално. Слушател сега, здравейте!
1: Днес удрима на камък, така че явно трябва да поръсе с вълшебен прашец нашия телефон и да започнат да се включват нашите слушатели. Специално за Гьозде от Момчилград по случай Курбан Байрама. Да си ни жива и здрава от татко, Голит и мама Невин са поздравите.
0: Цингарела иска Криси, за да поздрави майка си Вили и да бъде жива и здрава. Много късмет и много я обичам, пише Криси. Правим поздрави и за мама Вили специално. И от Веси, също поздрави за Кико. Винаги си в моето сърце и в мислите ми, обичам те. Това е написала Веси. Имаме ли още поздрави?
1: Да, с поздрави към Теодора. Честит рожден ден, Теди, от цялата весела компания от Асеновград. Здраво бъди и много късмет да имаш.
0: Продължаваме с музика. Слушаме Джордан и Томас.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
10: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
11: С какво свързвате форма Вита?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: Пред нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-север.

0: Тук ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: И така, в честито продължаваме с още песни по ваше желание. Една песен време имаме до края на този час. Орхан Мурат, ще чуем с Обичам те още.
1: Песента е с много приятно послание избрана от Илиан Илиев от Горна Оряковица, който пише: дано денят ти върви леко и спокойно, с малко хубави изненади по пътя и без излишни главоболия. Замери и пожелаваме ти всичко да се случва на време, а настроението ти да остане стабилно, независимо от обстоятелствата.
0: От Мегдан Автополово също ни пишат: специално да поздравим компанията там за всички мюсюлмани по случай Курбан Байрам. Хубав празник желаем на всички, които са се събрали там и празнуват.

0: Бат, още поздрави.
1: Илко, бат, Илко, здравей. Той поздравява най-добрата майка и съпруга Мери, защото много я обича. И както и за Виктория, от цялото и семейство по случай завършването на 12-ти клас в петък ще бъде абитурентка и тук в Чехия. Поздрави към Чехия от всички нас.
0: Мама Вери също се включва с поздрави в честито за нейните момчета. Обичам ви безкрайно много и се надявам много скоро да бъдем заедно. Пожелаваме ви го и ние от сърце. Стефи Илиева пък поздравява милата си майка Мери и казва, че много я обича. Точно с обичам те още на Орхан Мурат ще ѝ кажем това послание.
1: Една истинска класика в жанра, така че да ми канят.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: На здраве на всички празнуващи с нас на честотите на любимото радио Веселина. Честито продължава тази вечер с мен Денислав и с Мария. Тук сме, за да ви радваме така с поздрави и с добро настроение. Пък от вас очакваме избор на хубава музика и, разбира се, поздрави към хората, които обичате.
5: Към Ели и Крум ще слушаме с песента Time Sahara. С поздрави за мама, която днес навършва 39 години. Ако може с тази песен, поздравите са от Янко. Ако напишеш как се казва и мама, ще бъде чудесно.
4: Искате и Ивана със Само веднъж се живее. Моника пише: поздравявам Минка и Теню, най-добрите баба и дядо от Моника, Илчо и бебе Емануил. Обичаме ги, специално за тях песента на Ивана Само веднъж се живее след малко. От Гулит, специално за Гюзде от Момчилград, по случай празника, да бъде жива и здрава от татко Гулит и мама Невин. Поздрави с много-много обич.
5: И за Петя, и за Емил, които ни слушат и се радват заедно с нас, чак в Англия. С поздрави и пожелания към всички българи да са здрави, щастливи и да се гордеят, че живеят в такава прекрасна страна.
4: Поздрави и за тях сега, Камелия и Круми Сахара.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме с още песни и пожелания от вас. Янис Плутърхус ще слушаме сега. Канарите искате с Кара Колю седеше бая и за ночи и за дан. Така продължаваме в честито.
1: Специални поздрави и за всички от фамилия Пехливанови. И най-вече за баба Станка. Да ни посреща още дълги години така с усмивка от трупа на маса, а от Светлана Пехливанова са поздравите.
0: И песента Кара Колю седеше специално за вас ще звучи. Пенка Маринова иска да поздрави нейния любим и да му каже, че много-много го обича. Така пуснахме вече една песен по ваше желание. Следващите песни специално за любимия на Пенка.
1: Така. И още поздрави за Габриела от нейният любим с пожеланието да е здрава, да усмихната и да е много щастлива.
0: Поздравяваме и Стефан по случай рождения ден. Здраве и любов от неговата съпруга Снежка. Време е сега за музика. Янис Плутърхус. Ще чуем с една песен. Хубава гръцка песен, ма няма да се мъча да казвам заглавието.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зелифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. 60.

0: пренесеме в Гърция едни вкусни риби и едно прекрасно море, пък за пиенето да наговоря.
1: Ще се пренесем сега малко назад в годините, за да чуем Силвия Сопа Чичо.
0: Специални поздрави за Чичо Манчо, който започна да оправя двора. С поздрави от цялата компания и най-вече от Мартин. Така е, времето се стопли и дворовете е хубаво да се подредят, за да се запалят скарите.
1: А, така, подготвят се за хубавите летни шумни партита.
0: Поздрави за Княжево, за цялата втора смяна пакетаж хамали. Лека работа ви пожелава Мариана Георгиева.
1: И от Теодора поздрави за най-яката компания от Благоевград. Само, че искате песен, която все още я нямаме, но пък следващите песни нека да звучат специално и за вас. Вие сте, здравейте!
2: Здравейте, поздравя специално Мария, защото преди 4 години се видяхме на живо в Шумен.
0: Ура!
2: Жива и здрава, тя е една магия, хубава! И да си вас милето, се има за спомен! Бабата ви гледам там, Мария, да си ми живи и здрави, двете!
1: Жива и здрава бъди и ти, поздрави с следващите песни.
0: Върнахте ми прекрасни спомени. Благодаря ви за компанията, която празнува празникът Курбан Байрам. Живи и здрави бъдете от Мегдана. Са поздравите от селото Полово. На здраве на всички.
1: Мери, имаш поздрави и от Явор специално.
0: О, благодаря, Явор.

0: Опа, Чичо!
1: Направи поздрав с честито. Обади се на 0878-80-10-80 или пиши на radioveselina.bg.
2: Тази песен Васко поздравява Ели 1 и Ели 2, както и за неговия приятел Митко. Бъдете живи и здрави и приятна вечер!

0: Е, изиграхме го с тебе, това хубаво хорце.
1: Особено аз, 3 напред и 300 назад. Вие сте с радио Веселина, благодарим ви за хубавата музика, която избирате. Ние пък сме Данислав и Мария, заповядайте да избирате още хубави песни. Азиси Цветалина Янева след малко, за гостите от Кърджали, от Дени са поздравите да бъдат живи, здрави и да бачкат повече. Хайде, моля ви, вече е време за почивка, стига с тази работа.
0: Добър вечер, вие сте.
2: Ало, добър вечер.
1: Добър вечер, слушаме ви.
2: Може ли един поздрав за Михаил Крумов Иванов по случая 74-тия рожден ден с на Мирослав Илич една песен от съпругата му?
1: Да сте живи и здрави, как се казвате вие?
2: Деница.
1: И откъде звъните?
2: От София.
0: Добре, Деница, поздравяваме скъпия ви съпруг Михаил Иванов, рожденика, Мирослав Илич.
2: И от сина му, заедно и от сина му Калуян.
0: Жив и здрав да бъде, хубав празник на цялото семейство. Мирослав Илич към края на часа.
1: С поздрави за баба Цеца, лично от Васко, да има една прекрасна вечер, както и за всички колеги, горски стражари. Шапки долу пред вас, господа, вие сте

0: мъже с големи сърца. От инженер Шабанов са поздравите към вас.
1: И на Гаярди и Илиан от Любов. Добър вечер, Радио Веселина. Така започва следващия поздрав, отправен на нашия сайт. Може ли да поздравя кака ми Даниела? Намира се в Испания. Много я обичам и страшно ми липсва. От Георги са поздравите. Разбира се, Георги, поздравяваме я с песента от Любов. Само след малко, но преди това обещахме песента Хафте. Да я чуем.
0: Нека да я чуем.

0: са.
1: Слушай VIP Zone. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP Zone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобър

0: чистачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа, работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
6: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Онклиник. С грижа за вас. 21 години. Утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: следва една песен, която ще бъде за всички рожденици, които празнуват с нас на честотите на любимото радио. Веселина, рожден ден, и Веселин Маринов пожелахте. След това и Галена с Стара каравана. Добър вечер, вие сте.
1: Здравейте!
2: До ден! Викат ми Киро Бомбона.
3: Заповядай.
2: Вчера и днес бях на работа, но вчера беше един много хубав ден за нас. 35 години брачен живот.
1: Еха! Браво на вас!
2: Така, искам да благодаря на съпругата ми Роси за всичко, което е направила за мене, за това, което ме изтърпява през всичките тия години, да й кажа, че много я обичам, и най-вече за това, което ми дари моята Денислава.
3: Живи и здрави да сте.
2: Много скоро, обаче много скоро ще ми направи баба и дядо.
1: Е, най-хубавото нещо.
2: Това е, това е. Ако има възможност, Румяна Попова и Мирослав Филич, нещо да живим без тебе.
1: Само при условие, че леко да я запееш.
2: Веднага, пускайте.
1: Ей така, акапелно, хайде, хайде, знам, че можеш.
2: Ще го направим, спокойно.
1: Добре, няма да те притискам. Живи...
2: Ще го направим тук веднага, след като я пуснете, веднага ще ви пратя и запис.
3: Имаш я.
1: Живи, здрави бъдете и не, още много години да сте заедно и да се обичате.
2: Дай Боже, секси.
0: Приятна вечер, ето слушателката, с която се чухме малко по-рано, искаше нещо на Мирослав Илич. Сега ще комбинираме нейното музикално желание с това на Киро Бомбона и ще чуем Румяна Попова и Мирослав Илич. Нечо да живим без тебе, само след две песни. Галена искате. Михаил Иванов поздравява семейството и за Стойчева от задната седалка в най-бързия автомобил на пътя. Внимавайте, шофирайте така с съобразена скорост.
1: Точно така. И още поздрави за най-добрата майка и съпруга. Тя се казва Петя Илчева. Честит рожден ден, прекрасна, от нейните синове и съпруг, и по-точно от Христо. Весел празник и от нас към вас.
0: Пореден слушател да чуем. Здравейте!
4: Добър вечер.
0: Добър вечер.
4: Искам София Зек.
0: Какво искаш?
4: София Зек.
0: Кого ще поздравиш?
4: Никой, сам.
0: Сам? Как се казваш ти?
4: Милен Странят Дак.
0: Поздравяваме те, не успях да разбера каква точно песен искаш,
1: така,
0: но...
1: Така че всички следващи песни от тук нататък ще бъдат за теб.
0: И от Марин специални поздрави за Дени и Панела и Денис и Катерина от Радомир. Хубава и весела вечер пожелаваме и на вас. Бъдете здрави и щастливи. Така, като гледам времето, 12 минути до новия час, Веселин Маринов рожден ден, Стара каравана на Галена и Нечо да живим без теб на Румяна Попова и Мирослав Илич. Това са песните, които ще слушаме. И с тези песни ще изпратим и Мария да си почива и да се готви за утрешните артосмивки.
1: Дени, както винаги, ми е изключително приятно да сме заедно, а на вас, уважаеми слушатели, прекрасна вечер. Ти да слушаш слушателите и те много да те слушат и много да се забавляват.
0: Обещавам. Оставаме заедно до 22 часа. Сега обещаните песни в ефира на Радио Веселина.

прави поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа, за да слушаме песните, които вие избирате и разбира се с тях да поздравяваме хората, които обичате. 0878-80-10-80, това е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Да чуем и слушател сега. Здравейте, вие сте.
5: Ало, добър вечер.
4: Добър вечер.
5: Здравейте, искам да си поръчам една песен, ако може.
4: Коя?
5: Поздрав. Моля?
4: Коя да е песента?
5: Емилия Исмънова. Новата песен.
4: Добре, живот ще
5: искам
4: я чуем.
5: Искам тази песен да направя едно послание за хората, които лизат много нависоко. Нека да не забравят кой къде е тръгнал. Тази песен е за хората, които са благородни, като мене.
4: Как се казвате вие?
5: Клеопатра.
4: Добре, Клеопатра. Ще чуем пожеланата песен така до 30-40 минутки. Райна Стежко мина младостта. Фатме избра тази песен за нейния любим мъж Шакир Хасан от Цар Калоян. Много здраве, късмет и всичко най-добро му пожелава тя. Ще слушаме и Ивана Собиец на любов. Александър изпраща специални поздрави за всички, които празнуват днес. Да бъдат живи и здрави. Много щастие и много успехи им пожелава Александър. Честитим рождения ден на най-добрата майка и съпруга Петя Илчева от нейните синове и от съпруга, да е здрава, щастлива и все така грижовна и добра. Следващите песни са за Ели, най-красивата на света. Това е написал Васко. Той изпраща много-много целувки. Пореден слушател сега. Добър вечер.
6: Ало, добър вечер, Радио Веселина. Да. Искам да поздравим нашата любима жена и майка. Мириса казва, с някоя хубава песен, примерно А мой ангеле, или като клапе, ако имате да ни пуснете.
4: Добре, от кого са поздравите?
6: Поздравите са от Иляна Илиев и от дъщеря и Стефито.
4: Поздравяваме я малко по-късно и мой ангеле на Сашо Роман ще звучи. Следващите песни са и за Диди, най-добрата съпруга, боравеща с ножа от семейството. Да внимавате там. Хубава и приятна вечер пожелаваме на цялото семейство. Сега Райна Стежко мина младостта.

0: Продължаваме в честито с Слави Трифонов. Песента «Нека ме боли». Ще чуем след това и Йордани Сагапитос и Галин. Звънят и ало. Теодор поздравява с тази песен, кака Лили. И пожелава здраве и много-много щастие. А Денис Казаков пък иска нещо на Слави Трифонов за фамилия Казакови. Да бъдат живи и здрави. Весела вечер пожелаваме и на тях. Да чуем и слушател. Добър вечер.
1: Добър вечер, обаждам се Краси Георгиев от Пловдив.
0: Заповядай.
1: И искам да поздравя Петър Петров от Кърджали с песента на Галин.
0: Добре, поздравяваме го, Краси, и за теб също поздрави, приятна вечер.
1: Добро.
0: Мариана ни пише в сайта, за да поздравим пакетаж Хамали в Княжево. Втора смяна, лека работа момичета и добро да ви е настроението в компанията на любимото радио. Здравейте, вие сте.
1: И добро да ви е настроение.
0: Намалете радиото обаче, че така ще се чуем трудно.
2: Ало?
0: Да, заповядайте. Не, няма да се получат така нещата. Когато звъните в ефир, намалявайте вашите радиоприемници, защото иначе връзката е много, много трудна и не успяваме да се чуем както трябва, да се разберем и да се поздравите, разбира се, в честито. Още да поздравим специално Йордан по случай рождения ден. Много здраве, любов и късмет от цялото семейство. Поздрави за Данчо! Музиката.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: €3605. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. €3605, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. €3605 плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за €119,99. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за €199,99. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.

0: Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
1: Алло, добър ден. Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Там ми е лекарът на телефона. Мога ли да поздравя вашия екип, да са живи и здрави, усмихнати, бодри, за това, че усмихвате много народа в град Враца и има хора, които страдат от психично заболяване, като чуят вашето предаване и всички мисли лоши избегват от тях.
0: Благодарим ти, Иване, благодарим.
1: Искам да ти пожелая да си жив и здрав и целият ти колектив заплатите да ни стане над 10 000 лева. Може ли на Глори и Азис не сме безгрешни?
0: Глори и Азис не сме безгрешни. Може към края на предаването, малко преди 10, ще прозвучи и тази песен.
1: Добре,
0: всичко добро, приятна вечер и на теб. Между другото, спираме до тук, така, слагаме точка на музикалните желания, защото песните до 22 часа вече са наредени и избрани от вас. Ето и какво ще слушаме в следващите минути. Живот в изпълнение на Емилия и Софи Маринова, Глория Скоюшибайряк, Ково срече на Драгана Миркович. До края на този час Мой Ангеле и Сашо Роман, Сара и Асен Лотарис, Над чисто и Тони Стораро за минути остарях. От Веси, поздрави за най-любимата ми усмивка, пише Веси, която ми липсва всеки ден. Той си знае, много-много целувки. Поздравяваме и компанията в Велинград за Александър, за семейство Георгиеви от Мегдана от Тополово.

0: пристигат поздравите. Хубава и весела вечер желаем и на вас. Песента Кошива и Ряка от поздравите са за Златин Неделчев от неговия скъп приятел Слави. Всичко най-хубаво и много-много късмет. Поздравяваме и Евгения. Тя днес празнува рожден ден. Да е здрава, весела и щастлива от семейството и цялата компания. Кошива и Ряка обаче на Глория ще бъде изпълнението, защото Слави Трифонов пя преди малко. Поздравяваме и всички приятели от село Тополово, които са на Мегдана и за екипът на Радио Веселина от Александър Доспадски от Велинград. Благодарим сърдечно за цялата компания. Поздрави и от нас. Вие сте, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Може ли един поздрав?
0: Може. За кого да бъде?
1: За Ахмет Мехмет.
0: Ахмет Мехмет, така?
1: Тестерен за домати.
0: От кого са поздравите?
1: От Смайл.
0: Добре, живи, здрави бъдете. Червените домати обаче няма да успеем да ги наберем тази вечер, защото няма да ни стигне времето да пуснем и тази песен. Още поздрави специално за най-добрата майка и жена Красимира от село Дамяново. Мариан я поздравява с много обич. Той пожелава всичко най-хубаво. Здраве и много-много късмет. Ангел Асенов поздравява неговата любима с много целувки и с всички песни до края на честито. Изпращаме поздрави специално и за нея. Емилия и Софи Маринова сега и живот.

0: Драгана Миркович и Коло срече, тази песен следва в честито. След рекламите обещахме и Сашо Роман с Мой ангеле. Поздравяваме сега най-големия тарикат бати Морян от Дамяново, най-добрия на скарата. Теодор изпраща поздрави за него. Приятна вечер на хубавата компания там. За цялата компания, на Иво от София, всички песни до края на предаването, тъй като няма да ни остане време за избраната от вас песен. Отново казвам всичко до края, до 22 часа, като музика е избрана от вас и нямаме възможност за избор на повече песни. Добър вечер, заповядайте.
1: Ало.
0: Здравейте.
1: Здравейте, радио Веселина ли?
0: Да.
1: Искам да отправя един поздрав.
0: Така, за кого да бъде?
1: Първо да бъде за вашия екип.
0: Благодарим.
1: Защото ни веселите и ни правите щастливи всяка вечер.
0: Благодарим сърдечно.
1: И второ за Джули, за Ели. Това са нашите жени от Ники и от Севдалин. В момент сме на почивка на Халкидики. И така.
0: Как е времето там на Халкидики?
1: Ами, вчера и днеска беше много хубаво, до 30 градуса.
0: Чудесно. Хубава почивка да си изкарат.
1: Много ви благодаря. И бъдете вие живи и здрави.
0: Живи и здрави бъдете и вие. Поздрави на Гърция и весело настроение в нашата компания ви пожелавам, на цялото семейство и на Джули и на Ели. Нали така бяха имената?
1: Да.
0: На здраве от нас. Поздрави и с всички песни до края на предаването. Пенка Маринова пише здраве.

0: Здравейте, радио Веселина, може ли един поздрав за моя любим приятел? Искам да му кажа, че много го обичам. Казваме му Лопенка от нашият ефир. Всичко най-хубаво желаем и на него. Слушател, сега и продължаваме с песните. Здравейте!
1: Здравейте! Искам да поздравя моя любим Коки.
0: Коки?
1: Да му кажа, че много го обичам, че винаги съм с него и че скоро всичко ще е наред.
0: Добре, как се казвате вие?
1: Мария.
0: Добре, Мария, за Коки.
1: Искам нещо на Лидия. Ама Лидия харесва неговия брат. Ама и моя мъж харесва Лидия, така че за тях двамата Лидия да е.
0: Живи и здрави да са. Няма да ни остане време за жалост да чуем песен на Лидия, но пък друга вечер обещавам да я пуснем и нея. Пламен от село Арда пише за бърза помощ, град Смолян, за линейките и специално за Ненко Кърнобатев и Михаил Седянков. Обичам ви всички от бърза помощ, Смолян. Лека да им е работата, това им пожелаваме и по-малко адреси. Живи и здрави бъдете. Драга на Миркович сега и коло срече.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Айсвай Магназайм.
1: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
1: От Magna Labs.
5: Нещо много странно в тях гости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случило много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Ние подгответе се до вас, това пак да говорим.

0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До края на часа остава да чуем Тони Стораро за минути остарях. Преди това Сара и Асен Лаутари на чисто. Пожелана песен от Радост. Тя поздравява нейното момче Благо. Обичам те и нямам търпение да те гушна, е написала Радост. Отправяме поздрави с песента за минути остарях за моята маца. Искам да знае, че много я обичам и много ми липсва. Това е написал господин Петров към нея. Слушател, да чуем сега в ефир и продължаваме с песните. Добър вечер, не разпадна се връзката. Поздрави и за Васко от село Славовица, Плевенско, от майка му Майя и баба Тоца. Те му пожелават от сърце много успехи в новата работа, да бъде здрав и много-много щастлив. Поздравяваме и моята любима приятелка, това е написал Ангел Асенов, и за нея поздрави с много целувки от негово име. Пенка Маринова поздравява сладката си племенничка Катрин Маринова по случай вчерашния и рожден ден, 18-ти. Пожелава и да бъде много щастлива и обичана, здраве и много любов и късмет от цялото семейство. Поздрави за Катрин. И още за комшиите Миро, Иво и Саня. Те са се събрали на беседката в Дебелец. Успех на картите и на здраве от злото са поздравите за вас. Слушаме сега Сара и Асен Лаутари на чисто.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!

0: Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Започва и последния час на честито за тази вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Ето и какво избрахте да слушаме до края на честито. Още един хубав ден на Веселин Маринов, Петя Панева с Моя майчица една. Весна Змяна, Цидино Мерлин, Юрговани, ще чуем и Кали с Мъже в униформа, както и Ая две очи, Том Антили, една хубава гръцка песен, Мома хубавица на Димана, Джани с Самсъм, Искате и весела 300 нощи, 300 дни, Константин и Томас също с Моята принцеса, и за финал Чини на Бресквица, Глория и Азис не сме безгрешни, 7 милиарда на Джена и Вдигни си телефона на Емануела, Алисия и Супер Саш. Това са песните до края на предаването. Специално да поздравим сега Коце, Кико и Веско. Останете си винаги мъжки момчета и истински приятели, както до сега. Ние сме с вас. Това е написала Марчето. Тереза пише: Кико да си идва, че ми споморя да и се върне усмивката. Пожелаваме скоро да е при нея и той. От Петров е посланието: Обичам те, лудетино моя. Всички песни нека да са за неговата лудетина. Петя Панева, искате с Моя майчица една. Нанси Панайотова избра песента за най-хубавата майка, т.е. свекървата ми Виолета, пише тя. С пожелание за здраве и късмет. Всичко най-хубаво пожелаваме и на Вили с тази песен, която си избрахте. Веселин Маринов ще пее специално за любимата на Ицо. Той е написал едно хубаво послание. Обичам те, любима моя. Ти си невероятна, прекрасна съпруга. Ти си нежна и страстна. Искам да остареем заедно до живот. За моята съпруга Петя, на която ще дам всичко. Много-много целувки и за нея. От семейство Сълчеви, поздрави за Ваня Сълчева от Пловдив. Те й пожелават здраве, щастие и да бъде най-послушната баба на Балканския полуостров. Поздравяваме също и бати Мариан от Теодор. На здраве и весела вечер. Оставаме сега с Веселин Маринов и още един хубав ден.

0878 80 10 80, телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Продължаваме в честито с Весна Змяна, Цидино, Мерлин, Юрговани и Кали. Мъже в униформа, Деси ни подсеща за тази песен. И тя ще звучи специално за Соня, с пожелания за здраве, щастие и много успехи. Благодарим за поздравите, Деси. Юрговани, за Иван Кръстев от село Достиево. Бъди винаги жив и здрав. Благодаря ти, че ме уважаваш и си ми опора. Дано и до старини да е така. Това е написал Краси Деянов. Пожелаваме го от сърце. Васил поздравява всички, които слушат Радио Веселина. Васко, няма да ни остане време за песента, която искаш на Тони Стораро, но пък следващите песни нека да са и за теб. Руснака поздравява комшията Асен Ръба и за съпругата му, да са живи и здрави, от комшиите батко му Сергей и кака му Наталия. На здраве на цялата компания. Обичам те, Тодорке, ще те вземам. Това е написал Асен Ръба. Добре, правим и този поздрав в нашия ефир и това послание. Пенка поздравява нейният любим с много-много целувки. От семейство Мицеви отправяме поздрави специално за генерала Мариан Маринов и компанията от Мездра. Да са живи и здрави и винаги да са първи на дансинга. И специални поздрави за най-доброто радио. На здраве на всички. Благодарим на семейство Мицеви. Слушаме вече Юрговани и поздравяваме от името на Александър специално емблемите от Надежда, блок 425. Само за Тони, за Ели, за Сашо, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели. Утре е важен ден, пише Александър. Дано да е успешен. И от кмета за братчетата Коца и Кико, поздрави с много-много обич. Това е честито по радио Веселина. Слушаме сега Юрговани. Юрговани.

Кали има жеф униформа и специални поздрави за компанията от Катстен Бонген. По случай Байрама, така, оплетох малко името, ама за всички в Германия, за Чарлито, за Сузи, за Филис, Решо и Мимито, да са живи и здрави и за всички празнуващи от Джерито.

Айя и две очи ще слушаме сега. Веднага след това и гръцката песен Томантили. Дако избра песента на Айя за неговата любима, която малко ми се разсърди, пише той, и излезе на работа така. Всичко, което искам да ти кажа, е в думите на следващата песен. Да бъдеш щастлива, обичам те. Това пише Дако. Много-много целувки за неговата любима. Поздравяваме специално и госпожица Наталия Любенова от ония дето и е мъж Руснака. Така гласи следващото послание, направено на сайта. И за Кико и Коцио, обичам ви от кмета, специални поздрави. Роси пък поздравява Пандю от малката пандичка. Поздрав с много-много обич. Слушаме сега Айя с две очи.

Димана следва сега с песента му Маха Убавица. Веднага след това слушаме и Джани с Самсъм. Стефан Мечката избра тази песен и поздравява Кристиян с прякор дъртия да е жив и здрав и винаги да надпива всички както го прави. На здраве и хубава вечер. За моето злато Мери, обичам те много. Това е написал Илиан от Горна Оряховица с много-много целувки. Поздрави за нея. И за господин Асен Асенов, той поздравява всъщност бившата или настоящата си съпруга Теодора Йонкова. Прости ми, обичам те. Това е посланието, отправено от него. Специално и за Пачо, най-добрия полицай в област Мездра, да бъде жив и здрав и да се стяга за сватбата. На здраве от семейство Мицеви, специално за Пачо. Следващите песни ще звучат и за любовта на живота ми, балканджийката Наталия Любенова. Жена, на здраве, жива и здрава, това пише Руснака. Още поздрави от Любомира, Анна и Александър, специално за госпожа Елена Малиновска, наш класен ръководител от математическата в Благоевград. На здраве, всичко най-хубаво пожелаваме и на нея. И за любимата Катрин. И в другия живот, в който ще се срещнем отново, обичам те завинаги. Това пише Антон с много-много целувки. Специално и за най-прекрасната дъщеря Николета с много обич поздрави от Катрин. Димана и Момах Убавица специално за вас.

0: продължаваме сега с весела 300 нощи, 300 дни. Веднага след това Константин и Томас с моята принцеса. Свилен пише: за моята бяла принцеса Светла, бъди ми здрава. Поздрави за нея с много, много целувки. Звъни телефона, добър вечер, вие сте в ефир.
1: Деми, здрасти, Радонова.
0: Здравей.
1: Искам да поздравя специално на Алексей Лазарски и цялата наша фамилия с песента Всички песни края.
0: Живи и здрави бъдете, поздравяваме ги. Весела 300 нощи, 300 дни. За слънцето ще звучи тази песен от неговата любов с много-много целувки. Антон, честити празника на работещите в един бутик в град Доспат. Да са живи и здрави, много доволни клиенти да имат и всичко най-хубаво им пожелава той. Пореден слушател да чуем, вие сте, добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Заповядай.
2: Митьо Арнолов, цел Сърнил.
0: Слушаме те, Митьо.
2: Ебе, искам да отправя един поздрав.
0: Така.
2: За Матю Матев.
0: Добре.
2: За Матю Матев от Митьо Арнолов.
0: Жив и здрав да е.
3: За цялата компания, бе.
2: Имаме компания и тук. Искам да бъда живи и здрави с една хубава песен.
0: Живи и здрави да сте цялата компания и на здраве. Специални поздрави за уникалната Деница от Николета с пожелание за всичко най-добро. Слушаме сега весела 300 нощи, 300 дни.

Две песни имате на разположение, за да се поздравите в честито по радио Веселина, след което се ориентираме и към финал на предаването. Чини и Бресквица ще слушаме сега. Глория и Ази след това с Не сме безгрешни. Емо пише: здравейте, поздрав за Явор, Миро и Цвети. С пожелания за здраве, късмет и много творчески успехи. И Емо, благодарим ти за поздравите към екипът ни. За най-доброто нещо, което съм направила в живота ми, е това, че те срещнах. Обичам те, слънчице мое. Това пише Найденова с много-много целувки за нейното слънчице, следващите песни. А Обена и Бисер поздравяват Деница Камбурова от Кърджали да бъде жива и здрава и успешно завършване на учебната година и пожелават те. Антон изпраща специални поздрави за шефовете на най-добрия и ефтин магазин, който е в град Доспат. Марияна и Светослав се казват те. Голямо на здраве поздрави от Бургас, пише Антон. Ники поздравява неговата приятелка Тотя с много-много целувки и пожелания да е все така прекрасна, здрава и щастлива. Джерито пише за жена ми Филис, да ми е жива и здрава и всичко най-хубаво. Живи и здрави, на здраве за Шумен. И за вас следващите песни. Руснака поздравява Наталия Любенова да бъде жива и здрава. Приятна вечер пожелаваме и на нея, и на Руснака, разбира се. Слушаме сега

0: И за финал на честито 7 милиарда на Джена и вдигни си телефона на Емануела, Алисия и Супер Саш. Найденова пожелава приятна вечер и поздравява с много-много любов нейното слънчице. Много целувки с песента на Джена. Магдалена пък изпраща поздрави за скъпите приятели Кристиян Кръстев, Свилен Димитров, Никол Веселинов и Колю Барона с много любов и пожелания за успешна вечер. Поздравяваме и най-любимият мъж Стефан от Сузи. С много любов поздрави за него. Семейство Борисови пък изпращат поздрави към Найденова и пожелават здраве, щастие и много любов. Илияна поздравява Станислав Миленков от село Блажиево. Благодаря ти, мило, за всичко. Обичам те. Това е написала Илияна. Последен слушател в ефир за тази вечер. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Добра вечер. Кого ще поздравите бързичко?
1: Господине, събрали сме една хубава компания.
0: Къде сте се събрали?
1: В село Сърнево.
0: Добре, кого поздравявате?
1: Искам да поздравя Матю Матев.
0: Така.
1: И Красимира Георгиева.
0: Добре.
1: Някаква песен.
0: Живи и здрави да са. Поздрави на цялата компания. Завършва честито. Вие останете с Радио Веселина. Аз съм Денислав. Пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. До чуване.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ало, България, Варна, какво става при вас?
2: О, велики Фароне, човекът взе парите...

Я подай ми, мале, тенката пушка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Онази нощ, когато бях далеч, ти не викаше, нали? Но твоя глас

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от